наше радио. Знай наших.

твоя, будь ласка.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Давай.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радио. Наше
1: радио. Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І... Слухай.
2: Наш

наше радио. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: Знай наших.
1: Наше радио. Знай наших.

0: Радио. Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Хореограф, шоумен Дмитро Коляденко зізнався, що все життя живе на зйомних квартирах.
2: Тю, а чого ж свою не купить? Він же шоумен, гроші має. Своє житло це ж хорошо, взагалі.
3: Ой, а я його розумію. Навпаки, це класно. Все життя на різних локаціях і немає відповідальності.
1: Та слухайте, що він сам взагалі, знаєте, що каже? Він каже так: у мене ніколи не було власної квартири, все життя винаймаю, це мій стиль життя, мені таке подобається, бо кожна квартира це типу новий простір, новий інтер'єр, все нове. Мені не шкода заплатити за оренду. Я ставлюсь до квартири як до своєї, доглядаю її, підтримую порядок. Власного житла ніколи не хотів, каже Діма, а сьогодні під час війни тим більше.
2: Странно, не знаю. А в чому проблема, наприклад, купити квартиру і відноситись до своєї як до своєї?
1: О, логіка.
3: Та я ж тільки в гостях був. У тебе там двері не працює, вікно не закривається, у тебе Дініс, краник поломаний.
2: Ну, хлопці, останній раз ти був в гостях.
1: Ми ж теж на зйомній квартирі зараз живемо, але я реально мрію про свою. Я вас послухала, і тепер не знаю, що краще.
2: Так, а давай, я думаю, ми з Владіком зараз по аргументу накинемо, тобі Владік буде за зйомну, я за свою, а ти вирішиш, що краще.
3: Давай, от, наприклад, постійно нові знайомства, сусідки симпатичні.
2: Сьогодні сусідки симпатичні.
3: А подружки, про все капецьке.
2: Так, хорошо, своя квартира. Не приходи хазяйка у якийсь незручний момент, щоб оце там поздоровкатися, наприклад.
3: Ну, а дивись плюсів. Коли набридає, можеш з'їхати, а не жити там 20 років.
1: Так, ага, і заплати перший останній місяць.
2: Так, Владик, ти що, мільйонером треба бути. Можна робити ремонт в своїй квартирі, меблі двігати, куди хочеш. Твори, що хочеш, і нічого, нікого не питаєш.
1: Це факт.
3: Хорошо, а от якщо щось зламається в квартирі, наприклад, телевізор, пишеш хазяївам і все оплачено.
1: Так, він каже, ти зламав, ти ще
2: вигода. З тебе вичтем як оце. Ти там ще залишаєш.
3: Двох проти мене сьогодні.
2: О, з комісії. Ну, а так, до речі, з комісії. Не плати щомісяця дяді тяті за півзарплатні за квартиру. Це ж уже аргумент.
3: Хорошо, зато тобі не треба комунальні рахувати. Просто фотографуєш лічильники і все.
1: Ні, Владик, це не так працює.
3: Так, у мене так працює.
1: Ні, я сама все рахую і сама все плачу.
3: Блін, у тебе погані хазяїва.
2: Треба з'їжджати до Владіка. Владик дасть свою хазяйку. Ну і слухайте, і завжди ж можна продати власне житло і з'їхати на орендоване.
1: Да. Ну, от я вас послухала.
2: Зараз подаремось, так?
1: І обрала, що своє житло, звісно, це краще. Бо я керуюся своїми відчуттями. Мені дуже хочеться власний дім.
3: Я щось відчув, що ти одразу знала відповідь, що ти хочеш. Взяли мене тут.
2: Розіграли.
3: Слушай, ми віримо, що ти ж купиш собі колись дім. А от зараз, скажи чесно, ти коли квартиру орендувати почала? У тебе як в тому анекдоті було?
1: В якому?
3: Добрий день. Скільки коштує орендувати цю квартиру? Жіночка, це винний погреб.
2: А коли ти нас допросиш, то ось
3: такої квартири.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад «Шипіт» – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі – від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади – 25 тепла. На півдні та у Криму можливі дощі – плюс 29. У Києві у вівторок 21 липня ясно, 25-27 вище нуля.
2: Black Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
4: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Мін'юст назвав найпопулярніші імена новонароджених у 2026 році.
2: О, я знаю. По-любому Ернест якийсь, Оскар, Джонні, щось таке.
3: Та, мені теж здається, щось таке прям, ну, прям таке щось.
1: Ладно, Соня народжувала, а Владіка, ти звідки це знаєш?
2: А я поки не збираюсь.
1: Ну, давайте без жартів. До десятки найпопулярніших жіночих імен увійшли Софія,
3: ясно.
1: Злата, Мілана,
3: о,
1: Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва.
3: А хлопчика?
1: А для хлопчиків найчастіше обирали Артем, Олександр, так. Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман і Дмитро.
2: Так, я не поняв. Я що, останній Владик на селі чи що?
1: Я теж не поняв, що хочеться без Дениси все чи що?
3: Слухайте, ну я за себе спокійна. Це вже скільки років моє ім'я тримає пальму першенства. Та хочу, я пам'ятаю, що мене хотіли назвати Оксана, назвали, Оксана. Я навіть записана була Оксаною. А потім бабушка прийшла, каже, ви що, тютю, яка Оксана.
2: Гарне ім'я.
1: Софійка.
2: А мене взагалі хотіло назвати Вовою або Арсеном. Он батя хотів назвати мене Вовою,
1: да?
2: Да. Бабуся думала про Арсена, мама така, я, ребята,
1: буде Владик.
2: Туди поїхали, да.
1: Ну, на мене з першого разу подивилися, говорять, ні, все, буде Денис і крапка. А от цікаво взагалі, чим керуються батьки, коли обирають імена?
2: Та чим, натальною картою.
1: Ні, натальна карта, це якщо Наталія хоче надавати, а інші імена якщо.
3: Ну, ми, наприклад, коли обирали Мілані, ім'я Мілана, то ми просто різні імена дівчаток брали, я не хотіла оці всякі Амелія, там, ще, це все. І я просто, які мені подобаються імена, представляла до по-батькові, щоб вона звучала гарно, Ростиславівна. І все, отак вибрали.
2: Друзі, не слухайте, Соню, гарне ім'я, все добре. Амелія,
1: не
2: поняла,
1: хто не говорив, що
2: пан. Ні, ти сказала Амелія там, чи що таке.
3: Ну, ясно, Владик, понятно.
2: А от уявіть, якби імена проходили кастинг у батьків. От прикинь. А от ти мені скажи, як ти будеш з моїм по-батькові звучати?
3: Так, це дійсно про мене.
1: Тут лучше давай доведи нам, що на тебе матюки не римуються.
3: Або покажи нам свою унікальність, щоб моя дитина одна на весь клас така була.
2: Ану, покричіть за своїм ім'ям фразу цю. Іди кушать, щоб з балкону красиво звучало.
1: Точно. І давай наведи нам приклад зменшено писливих форм свого імені, щоб романтичні стосунки були у дитинки все життя.
3: І обов'язково провести моніторинг всіх колишніх треба, щоб ім'я не співпадало ні з ким, ні по татові лінії, ні по мамині.
2: Так, творче завдання для всіх імен. Намалювати сімейне дерево, щоб знати, чи є в сім'ї такі імена, щоб бабуся могла хвалитись, що це на честь попередників.
3: Да.
1: Ой, да, це правда. Це, я думаю, що для старшого покоління це дуже важливо.
3: Це факт.
1: Ну, а взагалі, ребята, це завжди відповідальний момент з вибором ім'я. Друзі, а напишіть нам, будь ласка, як ви обирали ім'я для своїх діточок, або як плануєте обирати. Напишіть нам наш батьківський чат.
3: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть на номер Viber або WhatsApp і запам'ятайте його.
2: 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо є автомобілі, які просто долають маршрут, а є Volvo XC90.

0: в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Акторці Наталці Денисенко зробили сюрприз на яхті.
2: На яхті? Ну, да? Слушай, ну звучить уже по-багатому.
3: Та да, якийсь пафос просто аж повіяло ним. І показушно, мені здається. Дуже.
1: Наталка у себе в інстаграмі опублікувала фотографію, де вона з коханим на величезній яхті, а вся яхта заставлена громадними букетами гортензій. І підписала пост: «Дякую за ці неймовірні миті, коханий».
2: Ні, ну слухайте, совість взагалі є у людей. Зараз оце жінки побачать і почнуть докоряти своїм чоловікам. А ти бачив, а мені нічого не хочеш подарувати. Ой-ой-ой.
3: Слухай, Денис, ну ти всіх жінок під одне кліше не збирай, добре? Не всім таке подобається. Там, між іншим, Наталка вже в коментарях, її всі хейтять, я бачила, що це взагалі все нещиро. І пишуть, що чим більше показушно воно в інстаграмі, тим більш в житті воно награно. І взагалі, кошти можна на щось більш практичне було витратити. Що з тими мільйонами квітів робить? Тільки подумайте, куди їх потім? Додому, а поливати, то, а міняти? О, так.
2: Ой, оце проблеми у людей. Куди діти квіти з яхти? Ой, да. Ой, я цим зайнявся.
1: Ну, ви накинулись, господи. Ми, чоловіки, завжди готуємось до таких моментів. Соня, стараємось, таємниці тримаємо. Він зробив її точно щасливою, там же видно.
3: Да. Що ви там вивчаєте? Ми про ваші подарунки і сюрпризи знаємо наперед. Та, просто дуже гарно граємо цю роль. О, вау, ви ж читаєтесь, блін, як відкрита книга. От ви...
1: Дякую.
3: Да, тихенько міряєте каблучку, щоб купити нову, а ми вже 3 дні ходимо без неї, бо спеціально її лишаємо на тумбочці.
2: Не понял. Так ти почекай, Соня. Тобто ти хочеш що сказати? Що всі сюрпризи, які робив Ані, вона заздалегідь знала?
3: Та звісно.
2: І сукню ту красиву вдягала не випадково.
3: Не випадково.
1: Клас.
2: О, так і що? А потім каже, що брехухи, а ви не вірите.
3: Я вам зараз чесно і по-жіночому видам цю таємницю. Фрази, по яким ми розуміємо, що ви готуєте сюрприз, є.
1: А ну здивуй нас.
3: Наприклад, ви завжди що питаєте? Слухай, а ти випадково завтра ввечері, ну, не зайнята, да? Хоча ви всі наші плани знаєте наперед.
1: Ой, да може ми з мужиками хочемо в баню піти.
2: Знаєте плани. Я все забування мені кажу все время. Я ж тобі 10 разів вже казала, куди я йду, а я не помню.
3: Або ви починаєте цікавитись тим, чим ви ніколи в житті не цікавились. А можете мені, будь ласка, скинути посилання на той парфум твій? Ну, просто подивитися хочу. А тобі більше подобається золото чи срібло?
1: Так, може мамі подарунок купити.
2: А може я просто хочу людину більше дізнатися. Нравиться їй золото, який парфум.
1: Рано чи пізно прийдеться.
3: Або мені Рості каже: «Тільки в бардачок не заглядай, в багажник не дивись, там такий безлад».
2: Да. Ну, у нас багажника немає.
1: Ні, Соня, там, тут там дійсно безлад, там краще не заглядай.
3: Да. Або, а можна свій телефон на хвилинку, будь ласка?
2: О, і що, ти дасть?
3: Та ну, понятно,
1: закінчився тариф у нього, ну дай позвонити чоловіку.
2: Да, може кінтам набрати.
3: Або питаєте: «Ой, а нагадай, який там в тебе улюблений ресторан? А? Що ти, де ти любиш їсти?»
1: О, ні, він хоче почути якийсь новий ресторан.
3: Або це, ой, чисто теоретично, от уявімо, якби тобі подарували оце, яка була б твоя реакція?
2: Ні, а навіщо мені це? Та, я не вірю. Це.
1: Ні,
2: це
1: як? Ну, ми ж...
2: Я вже поняв, ніяких сюрпризів більше.
1: Все понятно. Або будемо робити сюрпризи іншим жінкам, ясно? От для вас сюрпризів не буде.
2: Оце сюрприз, Владик.
3: В цьому ж всі ви, нам це дуже подобається. Тому продовжуйте ще більше.
2: Ну, ладно, то я вже аж чуть-чуть почав розстраюватися.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері. Метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Добрий раночок.
5: Раночку.
4: І що, він добрий у вас?
6: Хороший раночок. Я виспався.
4: Да? А я щось не виспав. Це вже другий тиждень,
6: так,
4: щось не можу
6: спати.
4: Виспати.
5: А мені здається, я не висинався вже десь роки два.
6: О, да, це хорошо.
5: А може ще цей?
4: Роки два?
6: Роки?
5: Да.
6: Два уроки, а ти що, досі в школу ходиш?
5: Да, да, я хочу, мені нравиться.
6: Хлопчик.
4: Слухайте, ну що ви сьогодні, вівторок чи що?
6: У нас виходить, це що, по-вашим, це що, маленька п'ятниця?
4: Маленький четвер.
6: Маленький четвер.
5: Я вам так хочу сказати, я сьогодні вівторок, і я вирішив, що я сьогодні їду на пляж. Все,
4: на
5: я
4: пляж?
5: Да, я вже
6: а ти тільки що сказав, що у тебе підроботка якась, ти там ведучим
5: і
6: будеш?
5: І підроботка в мене буде сьогодні, і у другого в мене
6: день
5: народження
6: буде. Ти що, якщо клієнти зараз почують, вони тебе ждуть, а ти вже на пляж.
5: До речі, я ж можу привітати другого з днем народження, правильно?
4: Ні, ну можеш, звітай.
5: Діма, з днем народження тебе сьогодні, кайфуй.
4: Діма, день народження, що за Діма?
5: Та там є один.
4: Це твій
5: блогер.
4: Комік знайомий.
6: Це ж, ти, щоб нічого не дарувати, рішила, так?
5: Да.
6: Привітаю його з ним.
5: А я там тобі ото.
4: Владик, знаєш, що я тобі скажу? Що сьогодні в тебе прекрасний шанс є сходити на пляж, тому що від завтра будуть в Україні дощі.
5: Ага.
4: Так що давай, сьогодні відірвись, будь ласочка.
5: Я ж тому і поїду.
4: Можеш поки помріяти про пляж. А я пропоную всім нам послухати свіжий випуск новин.
6: А що там?
4: А там про підтримку міжнародних партнерів. А що саме? Генератори, трансформатори і інше обладнання. Давайте почуємо.
6: Давайте.
3: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч, як розпочинається ранок. Харків під атакою ворога. У місті пролунало кілька вибухів. Тероризували нападники Суми. Це до учорашньої атаки на багатоповерхівку. Тоді травмували, зокрема, 4 дітей. Ударили по гіпермаркету «Епіцентр». Гриміло в Одесі. Сьогодні у місті жалоба за загиблими унаслідок учорашнього удару по цивільному підприємству. Ворог обірвав життя трьох людей, число травмованих зросло до 8. І про погодні капусті. Парасолі не завадять і сьогодні. Грози синоптики прогнозують у центральних та південних регіонах, а також на Харківщині. Спека у більшості регіонів спаде і лише на сході та півдні до 29-33 із плюсом. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Генератори, трансформатори та інше обладнання. Близько 4,5 тисяч одиниць техніки передали нам іноземні країни та компанії від початку року. У переліку таких 30. Половину енергообладнання скерували громадам, щоб ефективно готувалися до холодів. І про політику. Євгеній Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони. Учора набуло чинності розпорядження уряду. У політиці він із січня. Після початку повномасштабного вторгнення брав участь у звільненні Київщини, не воював на Донеччині, керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний. Водночас протести на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова тривають. І наостанок про історичну перемогу. Наші дівчата виграли Європейський кубок нації з пляжного футболу. У фіналі взяли гору над італійками. Долю трофея вирішив золотий сет. Пара Єва Сердюк та Ангеліна Хміль виграли його із рахунком 15-12. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
8: Реклама.
9: Їсти, їсти, їсти,
4: на
9: їсти,
4: око.
9: Їсти,
4: на
9: їсти,
4: око.
9: Морозиво ріжок.
4: О, їсти. Це йде.
9: Хочу холодне. Їсти. Морозиво ріжок. Їсти. Солоденьке.
4: О, їсти. Це йде.
9: А не у роті. Морозиво ріжок.
4: Їсти. Їсти.
9: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
8: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
6: Добрий ранок. Бійка погоди вже триває. Сонечко з дощем. Хто ж перемагає?
5: Ну, давайте дізнаємось. Розказуй.
6: Сьогодні в Україні очікується контрастна погода. Найпрохолодніше буде на заході, де стопчики термометрів покажуть плюс 19, плюс 24
5: сонечко
6: градуса.
5: Сонечко раз удар покаже.
6: Раз піддих, да. А на крайньому сході при цьому температура підніметься до плюс 30.
5: О, тут і сонечко... з лівої раз.
6: А тут сонечко відповідає. В більшості центральних, південних, сумській та харківських областях прийдуть дощі та грози.
5: О,
6: нокаут, да? Так, а в Києві буде ясна температура повітря, плюс 27.
4: Ну, тут же така, і вашим, і нашим.
6: Ну, так, я ж кажу, що хто ж переможе, цікаво.
4: Ні, нормальна погода.
5: Кар'єра, погода, звісно, супер, але ви бачили, що Леся Нікітюк взяла паузу в кар'єрі.
6: А що вона в кар'єрі робила?
4: Не було її в кар'єрі, я там була позавчора, не бачила.
5: Та, ну, друзі, ви що, взагалі, тітю, Леся Нікітюк реально сказала про те, що бере кар'єрну перерву.
4: Так, а що сталося? Криза чи що?
6: Так, а надовго ли вона це зібралася зробити?
5: А от розкажу вам за кілька хвилин, дочекайтеся, друзі.
4: Цікаво.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Ведуча Леся Нікітюк взяла паузу в кар'єрі, бо проводить відпустку зі своїм малюком.
2: Малюком? Це вона так мило свого чоловіка називає?
3: Я думаю, вона про сина.
1: Так, звісно, про сина, Соня. Вона виставила фотку зі своїм маленьким синочком, як підписала, на канікулах до 18 серпня. Але всі плани, чим займається, вона не розкривала.
2: Ой, ну слухай, якщо вона на канікулах, ну з чим вона буде займатися? Їсти на буфеті, спати, на морі плавати.
3: Та знаємо ці канікули. Ідеш ніби у відпустку, а телефон горить. Бо там зйомка, там щось на студії забула, там уже корпоратив проведеш, Лесь.
1: Та ні, вона попросила взагалі її не турбувати.
2: Ні, молодець. Це хорошо, що Лесі є можливість телефончик робочий вирубити. Я б теж так хотів, звісно.
3: Та блін, ви уявіть, це ж ми так про них, що типу вони зірки. А от у відпустці вони ж реально стають звичайними людьми. І зіштовхується з життєвими реаліями. От вона відмінила пару зйомок, а тут уже мама на телефоні. Алло, Леся, а коли на город прийдеш помогти?
1: Потім по-любому її, як дитину, відправлять на базар за продуктами, знаєте. Там ще годину в черзі треба постояти, всі плітки обговорити. Прикиньте, вона стоїть про себе, каже, ой, це Леся Нікітюк, ну таке собі, ведуча.
3: Понабирають.
2: Я думаю, я ж вже про чоловіка начав, це я ще представляю. Вона поїхала, цей приїхав додому щось взяти, знайти, і нічого не може знайти. Алло, надзвоню годину, а де то, а де сьо?
3: По-любому вона тільки ляже відпочити, а то її подружка дзвонить. Леська, а допоможеш переїхати?
1: А не забувайте, що в неї ще синочок маленький. Це ж треба йому тур по родичам зробити, щоб всі понянчилися це.
2: Та ні, я думаю, що тур по родичам не то, щоб понянчилися, а щоб грошенят накинули. Треба ж якось відпустку відбити.
3: А коли телек включає, така, боже, ну хто ці програми видумує? Понабирають ведучих.
2: Якась ведуча.
3: Хто там зверху, хто там знизу, боже.
1: Ой, ну я думаю, що вона розумна і точно не буде займатися такими справами у відпустці, якщо чесно.
2: Якими такими справами? Це звичайний ділами. Відпочинок якимось, не, ну, не, ладно, не буду навіть
1: сповідати. Тобі, аби у того город посипати.
2: Да.
1: Якщо канікули, значить канікули. Всім нам треба повчитись у неї, щоб раз так, отак, обірвати роботи і все, всім пока.
2: Отак.
3: А може комусь сьогодні теж треба задумуватись про відпочинок, а?
1: Так давайте у нашому гороскопі дізнаємось.
2: Давайте. За декілька хвилин все дізнаємось.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Добірка найкращих українських кліпів.
5: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти. Моя дама, біда дама.
4: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
6: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
1: Реклама.

0: розумієш?
1: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
2: Будем знати час, як нам жить. Гороскоп уже спішить.
3: Поспішив
4: і приспішив до нас. Починаємо з чого?
2: З овнів. З овнів починаємо. Так, це у нас Володимир Кличко, Ірина Білик. Сьогодні ви несподівано повернетесь до питання, яке вважали остаточно закритим.
4: Це ж цікаво, що там запитання вже було закритим, а ви до нього повертаєтесь.
3: А я вам так скажу, якщо ви вважаєте його закритим, значить не повертайтесь до нього. Все буде
2: правильно. О, хорош.
3: Так, тельці, серед них у нас Святослав Вакарчук, як так?
2: І Влад Солонський.
3: І це я.
2: Як сяк, так.
3: Це новий псевдонім, так?
2: Да.
3: Для вас цей день буде пов'язаний із відчуттям ритму у творчості.
4: О, Владик, ти сьогодні ведеш корпоратив, будь ласка.
2: Ритм, лови ритм.
4: Лови ритм, так. Хоча це більше до Монатіка, напевно. Да. Близнюки, серед них Альона Альона і Павло Зібро. Ви почуєте цікаву історію або станете свідком чужої розмови, і вона наштовхне вас на несподівану думку.
3: Це ви сьогодні наушном,
2: да?
3: Да, вже
2: ви там
4: локатори настроїли.
2: Молодці. Десь біля кулера, да?
3: А що ти говориш?
4: На курілості.
2: Да. Так, ну що, раки. Серед них Іван Наві, Віталій Кличко. У другій половині дня приємно здивує кохана людина, від якої ви чекали підтримку чи увагу.
4: Клас. Так що, отримуєте підтримку чи увагу?
2: Це дуже приємно.
4: Нехай
2: кохані
4: вона вас
2: людині
4: послухає.
2: Респект.
3: Угу. Так, леви. Це у нас Олександр Пономарьов і Клавдія Петрівна. Не намагайтеся встигнути абсолютно всюди на роботі. Цього дня варто навчитися говорити пізніше.
2: Ой, хорошо.
4: Шефу.
3: Шефу, да.
4: Та Боже, що там підписати?
3: Може, потім пізніше. Інша робота у вас буде, але нічого страшного.
2: Як зарплати, получається.
4: Діви, серед них Юрій Горбунов і Денис Юксден.
2: Так.
4: Ви завершите справу, яка довго висіла над вами.
3: А що там? Тобою висить?
2: Що це в мене за справа? Даже не знаю, ребята.
4: Діви,
2: я вже завершив.
4: Подумайте, що над вами висить.
2: Ой, так, я вже... Щось у мене зразу погані думки. Так, Терези, давайте перейдемо. Андрій Данилко, Андрій Шевченко. Хтось ненароком поділиться ідеєю, яка стане корисною і для вас, і у вашій творчості.
4: Це знаєте, коли хтось каже, поділиться з тобою ідеєю, а ти потім зробив так і кажеш, це моя була. Так не робіть сьогодні.
2: А знаєте, гірше, що поділилися ідеєю, ти зробив, той, хто поділився, не робив, і у вас щось там таке трапилося.
3: Ні, це я придумав, Так, Скорпіони, це у нас Парфенюк, Ярмак. Більше часу відпочивайте та обирайте те оточення, з яким вам дійсно комфортно.
4: Оце 100% треба.
2: Подушку обирайте, одіяло обирайте.
4: Особливо, коли вам вже стає 30, як мінімум, ви вже розумієте, що вам головне, щоб комфортно було.
3: Правильно.
4: Стрільці, серед них Євген Клопотенко. Ви розумієте,
2: що... І Соня Купенко, секундочку.
4: І я, да. Ви зрозумієте, що давно шукаєте складні рішення там, де достатньо простого кроку.
2: Так, Соня,
3: раз, два і готово. Рішень.
4: Ви ж що мене не знаєте, я взагалі ніколи складних рішень
2: так,
4: не шукаю.
2: Що,
4: мене все
2: бреші?
4: Просто. Та виходить, що так.
2: Давайте, козороги, серед них Злата Огнєвіч, Христина Соловій. Зараз багато чого залежить від вашого настрою на роботі, а не лише від обставин.
3: А настрій повинен бути завжди гарний на роботі.
2: На роботі? Завжди поганий ти, щоб всі бачили, що, блін,
3: робота
2: тут ще,
3: повинна
2: що
3: бути
2: творить.
3: В кайф.
4: Щоб всі бачили, що тебе треба відпустити додому.
2: Да.
3: Так, Водолії, це у нас Володимир Зеленський, Олена Зеленська. У стосунках не поспішайте робити гучні висновки, а більше довіряйте інтуїції.
4: Ой, тільки це жінок не стосується, тому що жінки, як надумають це, він мені зраджує.
3: Накрутять бігудєй,
4: да, і все. Потім довіряю інтуїції цій. Риби, серед них Оля Фрейму, ти співак Артем Нікітін. Ви можете випадково зустріти знайому людину, яка колись викликала щирі емоції.
3: О, це сьогодні по колишнім пройдетесь.
2: Ой, Владик, понятно. Давайте не будемо розганяти цю тему. Гороскоп для всіх. День подарує вам можливість трохи сповільнитися.
4: І класно.
2: І хорошо. Отак.
1: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
6: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода така якась цікава. То сонце, то хмара, то сонце, то хмара.
3: Ну, поет.
4: Так і є, до речі. Ага. Я вчора їхала на машині і така ніби розвідняється. Так, ага. Хмарки, думаю, йдуть такі оці сині, знаєте. А вони, я їду, а вони за мною.
2: Так, Сонь, треба ж на дорогу дивитися.
4: Ага. А я не люблю
2: на дорогу. Нормально.
4: Розкажу вам про погоду. Сьогодні в Україні очікується контрастна погода. Найпрохолодніше буде на заході, де стовпчики термометрів покажуть плюс 19, плюс 24, а на крайньому сході при цьому температура підніметься до максимум плюс 33. У більшості центральних, південних, сумських та харківських областях пройдуть дощі та грози. Ой. Ну, у Києві буде ясно і температура повітря плюс 27.
2: От так от. Ну що, ребята, готуйте телефони.
3: До чого?
2: Пора тобі вже, Владік, викидати свою Nokia тут 3210, бо в Києві почали помічати мережу 5G.
4: Боже, ну нарешті. В інших містах вже ж ніби її теж бачили, тільки я не пам'ятаю, в яких.
2: А я пам'ятаю, в яких містах. І коли буде в Києві, вже остаточно також розкажу за декілька хвилин.
4: Давай,
1: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: У Києві почали помічати мережу 5G.
2: Ой, та в мене і 3G погано ловить.
1: Так, Владік, ти взагалі інтернетом як користуєшся? Тіктоки гортаєш, повідомлення шлеш? Ну, так тобі й 2G вистачить.
3: О, слухайте, так це ж нарешті можна буде не шукати Wi-Fi, щоб відео завантажити, так?
1: Ну, взагалі-то, да. Раніше взагалі 5G почали тестувати в Харкові, у Львові. Запустили вже на секундочки. А в Києві поки пробують, прощупують, але користувачі вже почали помічати, говорять.
2: Так, а як помічають? Швидше працює чи як?
1: Ну, з основного це швидкість вища, це по-перше. І коли багато людей на одній мережі, то вона не глючить, не просідає, витримує велику кількість пристроїв.
3: Знаєте, що мені це нагадує?
1: Так.
3: Велику родину, де Єшка і 3G відправили свого внука 5G нарешті вчитися в Київ.
2: Зібрали йому пару гігабайтів потяг і їдь. Шукай своє місце в столичних станціях.
1: Ну, я думаю, що заселили його якусь в інтернет-общагу. Він почав вливатися в колективчик потроху. Спочатку один абонентик, потім другий, потім
3: такий,
1: третій.
3: 5G, ти собі ціну знай. На тебе будуть зазіхати різні провайдери, але ти співпрацюй тільки з чесними.
1: Тільки такий, це правда. А з Єшки, пожалуйста, не смійся, якщо вона буде довго думати. Тому це твої пращури, вони тобі мережу прокладали.
3: Да,
2: і саме головне, пам'ятай, Wi-Fi не твій головний конкурент, бо він не витримує стосунки на відстані. Ще й жадний, ставить паролі там всякі.
3: І основне, коли приїжджатиме до бабусі з дідусем, вони завжди будуть питати, ну що? Коли там уже 6G будуть?
2: Ну, до 6G ще далеко. Зараз чекаємо, коли вже 5G по всій країні запрацює.
3: А коли, до речі?
1: Так, коли. Ну, кажуть, що по всій країні до 2030 року. А в Києві вже потрошку тестують. Я думаю, що скоро це вже буде серйозний результат.
2: Якщо це можна називати скоро.
3: Боже, як добре, що для того, щоб пограти в нашу гру, друзячки мої, не треба ніякі там 5G, 6G, 8G, а треба тільки смс-чку написати, і Єшка підійде, в принципі.
2: Так, давайте швидше грати. У нашій грі треба продовжувати класні українські пісні.
3: Да.
1: Тому, друзі, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, просто побазікати, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
3: Номер, будь ласка, запам'ятайте. 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. Влітку стає краще і прохолодніше із морозивом Хрещатик. Прогулянка з вафельним ріжком зі смаком київського торта.
2: Коли зустріч із друзями, Хрещатик у вафельному стаканчику, шоколадне або фісташкове. Вечірня прогулянка у парку з ріжком Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку 100% додають смакоти.
3: А поїздка за місто із Хрещатиком у соковому покритті лимону, полуниці та манго-апельсину.

0: де хочеться жити.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Hess Burger.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
6: Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Реклама.
10: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
11: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Реклама.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: Ой, мені на голову впав гарний настрій.
2: Ого,
3: тебе не прибило.
4: Все нормально.
1: Ні, а сильно, бо починається наша гра «Давай доспівай». Мені треба продовжити класні українські пісні.
4: А з нами на зв'язку вже Вікторія з Чернівців, стоматолог. Добрий раночок.
2: Доброго ранку, Вікторія.
5: Доброго ранку.
4: Вікторія, так. Ну слухайте, у мене до вас сразу питання, як до стоматолога. Скільки зараз коштує зубик полічить? Пломбочку поставить.
5: Ломбочка, все залежить тільки на консультації. На жаль, це таке питання.
1: Ой, почалося.
4: Понятно.
1: От скажіть, я видаляв от в Києві зуб мудрості. Я заплатив 4 тисячі гривень. Скільки це коштує в Чернівцях?
5: Ну, я думаю, що в дві ви би вклались.
1: О, ні, все, я їду в Чернівці, у мене ще 3 залишились.
4: На грелі, Владіка.
2: Вікторія поділилася, що в неї є 2 діток. Вік, а скажіть, будь ласка, а ви своїх дітей самі лікуєте чи віддаєте комусь?
5: Віддаю.
2: Да? А чому це? Так,
1: кому?
2: Це по професії так не можна?
5: Ні, можна, без проблем. Просто дітки у своєї мами, знаєте, вони перед тим, як почати щось лікувати, вони тобі 1500 разів запитають, а це що? А це куди? А ось це куди? А тут що? Мама, а дай я таку встану, а дай я сяду. А як сідає до чужої людини бусинка, рот відкрила,
4: ай, стисняється, насоромиться питань. А скажіть, пожалуйста, як часто взагалі треба до вас заходити, до стоматолога?
2: Да, скільки разів консультація має бути на рік?
5: Дивіться, раз в півроку або раз в рік, це залежить від того, що вам лікар скаже. Потрібно приходити на профгігієну.
2: На профгігієну?
5: У кожної людини по-різному, так.
4: Так, ну слухайте, у нас номерок вас остався. Зараз ми будемо вам після ефіру дзвонити.
1: Піду гроші збирати, мабуть.
2: Зараз ми квитки будемо купувати.
4: По камері вам будемо зараз зуби показувати.
2: Вік, давайте з вами.
5: Приїздайте в Чернівці, звичайно.
2: Ми залюбки, давайте з вами пограємо. Ми боляче робити не будемо, обіцяємо.
4: Спробуємо без укольчика.
2: Так, вам треба буде продовжувати українські пісні. Ми вам запропонуємо варіанти, як пісня буде закінчуватися. Ви оберете правильний. Ви готові?
5: Звичайно.
1: Ну тоді гра почалась.

0: Варіанти. Моя зарплата дорівнює нулю.
1: Або сказав мені «люблю».
2: Або кожен день шефа хвалю.
3: Ой-ой-ой.
1: І не кажіть.
0: Ой-ой-ой.
2: Ну давайте за логікою. Перший варіант. Моя зарплата дорівнює нулю.
1: Другий варіант. Сказав мені «люблю».
2: І третій. Кожен день шефа хвалю.
3: Давайте другий варіант.
1: Ну, давайте перевіряти.
3: Ну, так, люблю.
0: Так. Мов тихий дзвіночок
1: кришталю, сказав мені «люблю». О, Вікторія, вітаємо вас з першим балом.
2: Інтуїція у вас добре працює, Віка, клас.
0: Ну, давайте переходимо на другу пісеньку.
3: Давайте відмінимо всі плани. О.
4: Візьмемо дві кави, заправимо повний бак.
1: Так, варіанти. Зранку в голові повний бардак.
2: Або я на голе тіло надіну піджак.
0: Або ірванемо кудись просто так.
3: Ірванемо кудись.
1: Ой, ну це ви знаєте, так, давайте перевіряти.
0: Давайте. Заправимо повний бак.
2: Ірванемо кудись просто так. Ой,
1: Вікторія, ну ви велика молодець, ми вас вітаємо. Ви прям всі бали позабирали у нас.
0: Передавайте привіт, який кому бажаєте.
3: Передаю привіт. Чоловіку, він дуже любить, коли я говорю по радіо.
2: Ой, клас.
3: Так, а насправді хочу передати привіт і величезне дякую всім хлопцям і дівчатам, які захищають нашу Україну. Які вони круті. В порівнянні з тим, що я роблю, я займаюся фігньою. А вони дійсно роблять круту справу.
2: Ой, ми вас підтримуємо, Вік, але не кажіть, що ви займаєтесь фігньою. Ви що, ви людей лікуєте? Це дуже, це дуже важливо.
3: Якби не вони, я би не мала можливості це робити.
2: Це факт, ми вас підтримуємо. Спасибі вам, ви така неймовірна, ми вам дякуємо за цю гру, дякуємо, вітаємо вас з перемогою. Цьом, обіймаємо. Привіт чернівцям.
5: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
3: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
4: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
5: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Наше радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Двоє людей загинуло за ніч на Дніпропетровщині унаслідок ударів загарбників. Потерпали у Нікопольському та Синельниківському районах. А у Сумах відновлювальні роботи на місці удару по багатоповерхівці. Реактивний дрон влучив у будівлю учора надвечір. Шестеро людей зазнали травм, зокрема і четверо дітей. Далі про позики від міжнародних партнерів. Україна отримала від МВФ іще близько 700 мільйонів доларів. Виконавча рада у Вашингтоні затвердила новий перегляд чотирирічної програми фінансування. У її межах ми вже отримали понад 2 мільярда доларів. Тепер про наших воїнів. Крокуватимуть на параді з нагоди Національного дня Бельгії у Брюсселі вперше. Свою військову міць бельгійці покажуть сьогодні. У тамтешньому Міноборони заявили, участю українці пишаються. Минулого ж понеділка наші воїни вперше долучилися до параду на Єлисейських полях у Парижі з нагоди дня взяття Бастилії. І про підтримку. Ще більше можливостей для наших фермерів. Мінекономіки оновило перелік української техніки та обладнання, купуючи які аграрії отримують відшкодування від держави. Стало більше на 25 підприємств, а загалом виробників понад 170. Самих найменувань більше як 15,5 тисяч. Фермери можуть повернути чверть витраченого. І наостанок, Чорне море змінило колір. Стало туркезовим, бірюзовим. Таке забарвлення зафіксували супутники НАСА. На знімках видно яскраві візерунки, що пронизують усю водойму. Науковці кажуть, такий колір завдяки мікроскопічному фітопланктону. Зараз він саме цвіте. Чорне море змінює забарвлення щороку влітку. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Міні хот-доги.
5: О, це іде.
4: Міні сосиска.
5: Міні тісто.
4: Зручно їсти, в дорозі.
5: Їсти,
4: міні хот-доги.
3: Їсти, їсти.
4: На око.
5: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
6: Новини бачили, а сонце досі ні. В чому ж проблема, скажіть на мені?
7: Як це? Ти не бачив сонця?
8: Та нема ніяких сонця. Проблем. Послухай погоду.
6: Давай.
7: Світить.
8: Сьогодні в Україні очікується контрастна погода так. За температурою та опадами. Найпрохолодніше буде на заході, де стовпчики термометрів покажуть 24 градуси. А на крайньому сході при цьому температура підніметься аж до 33.
6: Ого.
8: В більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях пройдуть дощі та грози. У Києві все ясно, як завжди. Температура повітря 27.
7: Непогано. 27 – це якраз комфортна температура повітря для літа, мені
8: Соня, здається. От у мене таке питаннячко, щось ми вже засумували. А коли ти Мілану на роботу привезеш?
7: Та слухайте, вона вже підросла. Якщо її привезу, то це роботи не буде, бо вона тут все до гори дригом підніме.
8: Супер. Тю, воно позитива, дочка допомагає йому на роботі.
7: У позитива? Да. Гроші?
6: А що вона йому, пісні пише чи концерти дає?
8: А от розкажу за кілька хвилин, що донька позитива робить у нього на роботі, в нашому батьківському чаті.
7: Давай, цікавенько.
8: Дочекайтеся.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Донька співака Позитива, Марійка, приходила до нього на роботу.
2: І він там не працював 100% після її приходу.
1: Та ну не зовсім, Сонь. Марійка завітала на його студію звукозапису. Поки тато працював, вона й собі до рук взяла укулєлі. І ретельно досліджувала музичний інструмент, поки Льоша за нею спостерігав.
3: Слухай, ну це робота хороша, не пильна. Прийшов, побринькав на гітарі, молока налили, за ушком потюхали. А там нема ще вакансій такої?
2: Та я знову ж кажу вам, не вірте інстаграмам. Гарна фотка, але я знаю, що за нею стоїть. Так. А за нею стоїть крик, галас і біг.
3: А що, це позитив так себе погано придержуватися, чи що?
2: Слухайте, ну Марійці ж півтора рочки, там так. Точно спокою немає. Повірте мені, як молодій мамі, я знаю, про що я кажу.
1: Так зараз у дітей канікули. І багато хто з батьків приводить дітей на роботи. То я думаю, дітям треба придумати, не знаю, якусь роботу в офісі. От, наприклад, зібрати і поточити всі олівці.
3: Ні, та я думаю, щось серйозне треба поручити.
1: Ну, серйозно назвати це. Головний спеціаліст із заточування олівців.
3: Це вже інша справа, це
2: хорошо. Або можна таку професію менеджер із перевірки ручок, щоб натискати всі кнопки і казати, ця він писає, ця не писає.
3: Ой, а в дитинстві, а в рота ніхто не засовував ручку, за що паста натекла. У такого менеджера не надо. Слідкувати треба за менеджером. Або головний перевіряльник принтера. Стоять біля нього і питати, ну все, надрукував.
1: Давай друкуй бистрей. Або менеджер із доставки кави. Носити порожню чашку дорослим і робити вигляд, що це важлива справа.
2: Це круто.
3: А спеціалісти з тестування крісел у цих на кольосиках. Кататися, не крутиться, звісно, яке зручніше.
2: Можна ще придумати дітям відділ контролю печива, щоб вони перевіряли, чи воно свіже.
3: Слухайте, ну я
1: тоді не буде печива.
3: У мене теж в цей відділ можна, якщо я дорослий, але я б попрацював там. Адміністратор календаря. Закреслювати дати і малювати там сонечко.
2: Клас.
3: Та ще все замалювати та й все. Ага.
2: А можна ще зробити секретаря з нагадувань. Кожні 5 хвилин, щоб питати дитина, а що ми робимо? А коли ми
3: підемо?
1: Блін, треба дійсно пошукати такі вакансії, бо на такий підробіток я б пішов.
2: Та ясно. Але ж якщо чесно, то, слухайте, нічого страшного в тому, щоб брати дітей до себе на роботу, немає. Я вам самі знаєте, скільки разів Мілану привозила. І там ще стільки няньок на роботі. Всі хочуть її потіскати, всі хочуть її понянчити. І все, у вас є трошки вільного часу. Ні, будь ласка, привозьте.
3: Да, хочу сказати. І для дітей це ж скільки емоцій. Я пам'ятаю, як батько приводив мене до себе на роботу, він чобітар, і мені давали гвоздик, молоточок, і я там по стінкам забивав гвоздик. Це такий був прикол.
2: Оце прикольно. Да, блін. Я згадала теж, в мене була така досточка, в
1: якій я забувала. А батя стоїть і потім прибирає ці гвозді всі. Наклацав.
3: Ні, батя, ти що, мене фоткав потім.
1: Друзі, ну напишіть нам в наш батьківський чат, чи берете ви з собою дітей на роботу і чим їх там займаєте.
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp. Номер скажете чи ні?
1: Звісно, 067. Ні, давайте разом.
3: Кажіть.
1: 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама. На нашому радіо.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок – це ок.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Алло! Ну що, як пройшло?
11: Здається, це любов.
12: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
13: Увага рекламодавцям!
11: Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
14: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
15: Реклама. Наше радіо.
16: Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Так, а що сьогодні робити точно нельзя? Соня розкаже, друзі.
2: Звісно, записуйте, вставайте в рядочок.
3: І що можна розкаже, Сонечка?
2: Все розкажу вам, друзі. Відкрию дорожню карту на сьогоднішній день. Наші народні лайфхаки вже починаються прямо всю секунду. Що сьогодні заборонено робити? Так, от брати або давати гроші в борг. За прикметою, це може призвести до того, що ви залишитесь в боргах до кінця року.
3: Так, давати не буду, а брати не впевнений.
2: Владі, до кінця року будеш боргаш.
1: Тут до кінця року.
3: Не буду.
1: Півроку, та нічого страшного.
2: Також сьогодні заборонено займатися рукоділлям. Не рекомендується шити, вишивати або в'язати.
3: Так хотілося.
2: Наша колега Танечка Малійна, до речі, ви знаєте, що вона ж любить в'язати. Треба, коли вона прийде сьогодні після ефіру нашого, значить,
1: сказати, щоб не зима.
2: Сказати, що в'язати нельзя.
1: А я представляю, скажу Таню так от, нельзя в'язати.
3: А мені знайдемо.
2: А вона спиться у око.
3: У мене таке наїття, що вона нас чує.
2: 100%, мені теж здається, що вона слухає зараз нас. Що сьогодні ще заборонено? Пліткувати і лихословити. Будь-які погані слова вважаються гріхом.
3: Ні, Соня, ну будь ласка.
2: Пожалуйста, можна трошки попліткувати.
3: А що ж, а як мені ще розповісти?
1: Ну що тоді ще робити?
3: Я, може, теж хочу плітку.
2: Так, що сьогодні можна робити і треба, хочете знати?
1: Працювати мовчки.
2: Працювати мовчки, як ти знаєш.
3: О, Денис, це тобі кожен день треба?
1: Хотів вам підказати. Не скажу. Підгляну.
2: Вважається, що якщо виконувати важливі справи в тиші або принаймні зводячи розмови до мінімуму, то вони пройдуть дуже вдало. Так що працюємо сьогодні тихенько. Ще треба сьогодні зберігати спокій, важливо уникати сварок, конфліктів та образ, адже слова, сказані в гніві, можуть накликати біду.
1: Та зачем? Я вообще, я ніколи в житті в гніві не був, напевно.
2: Прям в такому гнівні лютому.
1: Да, щоб прямо так, щоб наговорити.
2: Що ні, Саня не сварився так прямо.
3: Соня, ні, він не сварився. Він Саня як, вообще... знаєш, дуже старий дід бурчить, ходить.
1: Ні, ну я просто в гніві
2: бо
1: сказати.
2: Бо ти діва. Тому всі діви такі.
3: Ти диво, Денис.
2: Ще сьогодні треба проводити час у роздумах. День сприятливий для роздумів на самоті.
1: Це я кожен день. Це ж якраз ви кажете, я діва, я це можу.
3: Я би з кимось сьогодні теж подумав щось.
2: Ой, Владик.
1: Ну що, давайте, нагадаємо, що сьогодні не можна робити. Брати гроші в борг, займатися рукоділлям та пліткувати.
3: А що ж можна робити сьогодні? Працювати мовчки, зберігати спокій та проводити час у роздумах.
2: Отож, сьогодні мовчимо і думаємо.
3: Отож.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухайте.

0: з'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Саша.
1: Погода на нашому радіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ранок досі у вікні, погоду нам малює, а сонце знову у дощі, купається, кайфує.
4: Кайфує.
3: Ой. Так, ну що, розказую. Сьогодні в Україні очікується контрастна погода з температурою та опадами. Найпрохолодніше буде на заході, де стовпчики термометрів покажуть плюс 19, плюс 24.
4: Так.
3: А на крайньому сході при цьому температура підніметься до плюс 33.
5: О, тільки загорять.
3: Да, це капець. В більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях прийдуть дощі та грози.
4: Ага.
3: У Києві сьогодні буде ясно, температура повітря плюс 27.
4: Слухайте,
5: ну, класна погода.
4: Знаєте що, в мене питання до вас тут є одне.
3: Яке?
4: Ну. Скажіть мені чесно, хлопці, вам подобається наше керівництво?
5: Так, да, подобається, да. Краще немає.
3: А це інкогніто треба відповідати? Так,
4: да, нас ніхто не слухає зараз.
5: А чого ти питаєш? Підставити нас хочеш?
4: Та ні, молодець. Просто стали відомі ознаки токсичного керівника.
3: Ой, це ж які?
4: Які? А багато там. Я розкажу вам за 4 хвилинки, а ви подумаєте.
5: Ну, у нас такого нема.
3: Да.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Наше Радіо.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Стали відомі основні ознаки токсичного керівника.
2: Так, Соня, ми на радіо працюємо. Ти впевнена, що нам можна таке казати?
3: Тим паче, що у нас такий хороший керівник, і добрий, і самий найкращий, і слухає нас зараз, то ми його любимо, звісно.
1: Денис, не старайся, я вже так робила, премію не дають. Краще послухай, як розпізнати шефа токсика.
3: Я знаю, як колегу токсика розпізнати, да, Владос?
2: Да, Денис, знаю.
1: Так от, значить, що його видає? Непередбачувана поведінка. Сьогодні хвалить, завтра критикує, без пояснень. Постійно змінює вимоги та правила, тисне, маніпулює.
3: Я зараз не зрозумів, це про керівника чи про стосунки?
2: Дома не знаю, як відбувається. Там відбувається.
1: Таке. Ще шеф-токсик має улюбленців, порушує особисті кордони, пише і телефонує у вихідні в 23, привласнює чужі успіхи, і якщо там ви зробили всі разом, а він потім, а це я зробив.
2: А улюбленці це собачок?
1: Да, собачок.
2: А що ж робити, якщо хтось впізнав свого?
3: Ні, та краще б хтось впізнав себе з керівників.
1: Та слухайте, просто треба вміти комунікувати з такими людьми. От правда, якщо ви бачите, що шеф ваш вже такий, він, без настрою, він прийшов на роботу, включіть йому легку таку, знаєте, розслабляючу музику, таку, ось цю, наприклад.
3: Ой, хорошо,
1: розслабило його.
3: Я думаю, що під таку музичку, щоб він розслабився, треба йому ще, наприклад, заварити чашечку кафи, кофе, якщо він любить чай. Щоб він спробував щось новеньке для себе.
2: Або допоможіть йому з документами. Візьміть і попідписуйте всі документи.
3: Що на столі лежить? Печаті наставте.
1: Так, слухайте, ще ж треба частіше бачитись, да? Можна йому подарувати мікрохвильовку і поставити в кабінет. І кожен раз ходить туди розігрівати їжу свою, там рибу якусь, печінку.
2: Обов'язково
3: рибу. Ой, як смачно пахне. Я думаю, добре, що я не начальник.
1: Слухайте, посміялися. А якщо хтось із керівників дійсно впізнав себе, то задумайтесь, щоб у вашому кабінеті мікрохвильовка не з'явилася. А якщо у вас такий начальник, друзі, то пам'ятайте, що терпіти таке не варто.
2: Не можна.
3: Так, зразу звільняйтесь, тому що він хороший керівник, тільки якщо у нього є ви.
1: Так, а робота у нас знайдеться завжди.
2: Це знаєте, як то кажуть, що незамінних не буває, чи щось таке, то є.
1: Є неповторні. Незамінних не буває, є неповторні. Так само, як і наша гра ХЗНО, вона ж неповторна. Правильно, друзі. Так що давайте з вами вже і з нашими слухачами в неї пограємо. В ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
3: Ой, це моя улюблена. А тому, друзі, якщо хочете з нами пограти, весело провести час, по неправильному повідповідати на наші питання.
2: По-неправильно.
3: Пишіть нам на номер Viber, а WhatsApp. А
2: номер запам'ятайте.
3: Скажемо вам правильний вже.
2: Звісно, скажемо. 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: А зараз інформація на правах реклами. Влітку стає краще і прохолодніше із морозивом Хрещатик. Прогулянка з вафельним ріжком зі смаком київського торта.
2: Коли зустріч із друзями, Хрещатик у вафельному стакані.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ребята, ціни на пальне зросли.
2: Ого,
1: тепер на бібіки кататися, це вообще, конечно, треба бути мільйонером. На гривночку, на дві.
3: А на електрику теж зросли?
1: Ні, подождіть, 95-й тепер, чи як він тепер називається?
2: Да.
1: Там 78 гривень.
2: Супер 95.
3: Супер дорогий 95.
1: 50-й, чи як вони. А от він називається, ой, коротше, 78 гривень за літру, а дизель по 80. Ой-ой-ой.
3: Це жах.
2: Я, коли чую такі новини, я думаю, боже мій, як же добре, що в мене електромобіль. А чоловік ще перед цим підвищенням цін каже, давай продамо свою машину електричку і і купимо бензинову або дизельну. І я кажу йому, слухай, послухай мудру жінку, давай ми не будемо нічого рухати, і ти побачиш потім, що я була права. І що, вуаля, я права. Мені коштує заправити повний бак електромобіля, в мене Тесла, 1500 гривень. Це 400 кілометрів.
3: Так його ж треба заряджати. Бензином заправляє, Сонь.
2: Дякую.
3: Повний бак заправляє.
2: Дякую. Я, речі, я думала газ, знаєш, ну, я під'їжджаю на заправку, газ до повного.
3: Я насправді теж дуже радію, що у мене електросамокат.
1: Ну,
3: і він в мене вже четвертий рік. Єдине, що за оці 4 роки, от я зараз нещодавно зробив ТО, мені поміняли колесо, поставили крило, котре в мене було зловне. Мені
2: це вийшлося. Владик заляпаний прийшов на роботу.
1: Це ви хорошо, що порадили.
3: І мені це коштувало 7 тисяч гривень. Це, звісно, так. Але це разова акція.
2: Декому коштує 7 тисяч гривень бак бензину,
1: Владик? Я б тобі дешевше зробив. Це ще раз до мене.
3: Що ти там зробив?
1: Ви послухайте, то, що ви там свій транспорт порадили, це хорошо. А то, що ціни ж подорожають везде. Хлібушек,
2: да, до речі, да. Ви знаєте, що подорожчання пального, це ж логістика, транспортування.
1: Це капець.
2: Агросектор, виробництво та упаковка, так, комунальні послуги, буде все дорожче.
1: Я би вам запропонував навчитися питатися сонцем, сонячною енергією, їсти повітря.
3: Пити повітря.
2: Я можу дати лайфхак. Дивіться, літо прийшло, друзі, я сіла на кавунну дієту. Вже дуже смачні кавуни продаються, просто неймовірно.
3: А ти бачила, да?
2: 30 гривень кілограм.
1: Ну, це не так уж і дешево, щоб на такій
2: дієті. Ну, якщо він маленький, то, будь ласочка, собі.
1: Хіба що скибочку купляти собі.
2: Так ти скупив і їсиш тиждень.
3: Де ти була? Де ти бачила маленький?
1: Ну, да. 10 хвилин кавуна нема. Соня, що ти?
3: Чуєш, у Соні своє пальне, ти бачиш, вона
1: що там за кавуни? У Соні таке кілограм на 150.
2: А ти взагалі пішки ходиш? Ти взагалі маєш казати, додавайте, друзі, наші вам ті машини, ходіть пішки.
1: Ні, там мені все одно, що у вас, мені давайте, щоб...
3: Поняли?
2: Боже, яка
3: ти хуйня.
1: Ні, в смислі, я за те, що, типа, це ж класно, що у вас вони є. Я не за то. Я за те, що мені, що хлібушек подорожало, це мені не радиться. А то, що ви машини собі накупляли, молодці.
2: Та все буде добре, ми будемо сподіватися, що все ж таки воно якось так буде з тобі, що всіх зарплати зараз піднімуться.
1: Ну, гривень на 100.
2: І все буде в нас круто.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден.
1: Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Ребята, у нас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», який ми питали у вас, чи берете своїх діточок до себе на роботу і чим ви їх там займаєте, якщо берете.
5: Нам написав, знаєте, хто? Нам написала дитина. О. І, щоправда, з телефону Наталі.
4: Дитина на роботі.
5: З телефону своєї мами, да. Пише, так. Доброго ранку, мене звати Дасер, мені 9 років, у мене канікули, мене мама бере з собою на роботу, і я їй допомагаю з доставкою і заробляти гроші.
6: Клас, а мама зараз дитина на роботі, а він сидить клас.
4: 9 років, взяла телефон, зайшла вже в Viber, написала. Ну, по-дорослому, дуже по-дорослому.
6: Нам ще написала Олександра, до речі.
5: Олександр.
6: О, Олександр, перепрошую, да. Брав кілька разів, спочатку урочисто видав доньці блокнот і ручку зі словами «Ти сьогодні мій помічник». Через півгодини вона вже перевіряла, чи всі в офісі поїли.
5: Клас.
6: Натискала кнопку на калькуляторі і проводила наради з колегами. Після того зрозумів, хочу ходити на її роботу в дитсадок.
5: На її роботу в дитсадок.
4: Я думаю, це директор росте.
6: Керує там батьків своїх.
5: 100%. Друзі, спасибі вам за ваші історії, спасибі вам за ваших неймовірних дітей. Вони у вас дуже класні, ви їх, будь ласка, любіть більше, обіймайте і беріть з собою на роботу, нехай вони там вас розважають.
6: Угу.
5: І вчаться бути начальниками.
4: Так, Соня, ти така ділова, так і ти ж бери тепер.
5: Все, так, я і так беру.
4: Ми треба Мілану на роботу.
5: Завтра все, завтра приїду.
6: Буде з нами четверта в ефірі сьогодні.
4: Обіцяй, обіцяй.
5: Обіцяю.
4: Все, є, договорились.
1: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні вибрики. На Тернопільщині струм повернули до осель постраждалих через негоду. Чекали понад 3 тисячі родин. Найбільше від дощу потерпав Тернопіль. А ось на Волині випав град завбільшки з ліщину. Побило зернові, городину та автівки. Сьогодні в окремих регіонах теж діє штурмове попередження. Далі про захист нашого неба. 46 ворожих дронів збили оборонці з учорашнього вечора. А загалом росіяни скерували 58 безпілотників різних типів. Влучили по 7 локаціях. У повітряних силах закликають до пильності. Атака триває. І про відплату. У російському Липецьку спалахнула пожежа в районі ТЕЦ. Найпевніше туди навідалися наші добрі дрони. Палає і в індустріальному парку Лагода, це Ленінградська область. А у Білгороді труднощі з водопостачанням. Прилетіли ракети. Тепер вісті для тих, хто користується міською електричкою у Києві. Від завтра, 22 липня, щоб дістатися потрібного місця, викласти доведеться більше грошей. Проїзд дорожчає до 30 гривень. Це якщо квиток купувати у додатку «Укрзалізниці» або через «Київ цифровий». А ось у касах вартуватиме 37 гривень і стільки ж братиме касир у вагоні. До речі, 30-ку нині платимо за проїзд в іншому муніципальному транспорті міста. І наостанок наші школярі вибороли 4 медалі на міжнародній біологічній олімпіаді у Вільнюсі. Пишаємося 3 срібними та 1 бронзовою відзнакою. Тим більше, що такий результат вперше за 20 років. Додому із нагородами повертаються учні столичних ліцеїв, навчальних закладів Київщини. За нагороди на олімпіаді цьогоріч змагалися понад 300 школярів 82 країн світу. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
8: Реклама.
9: Їсти, їсти, їсти,
5: на
9: їсти,
5: око.
9: Їсти,
5: на
9: їсти,
5: око.
9: Добре поїсти.
5: О, це іде.
9: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
9: і салатик.
5: О, це іде.
9: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
5: Їсти
9: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
8: Реклама.
1: Погода на нашому радіо.
4: Погода, наче дівчинка моя, така вже вередлива. То сонечко, то злива, то сонечко, ой, то злива.
5: Це факт. Сьогодні в Україні очікується контрастна погода. Друзі, найпрохолодніше буде на заході, де стовпчики термометрів покажуть 19-24 градуси, а на крайньому сході при цьому температура підніметься до плюс 33 максимум. У більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях пройдуть дощі та грози. У Києві буде ясно, температура повітря плюс 27.
4: А знаєте, що ще ясно?
5: Що?
4: Що зараз буде рубрика є прикол.
6: О, наша улюблена рубрика.
4: Звісно, де ми будемо обмінюватись жартами, а наші дорогі слухачі будуть визначати, хто з нас смішніший.
6: І потім надсилати нам ще свої приколи.
4: Ай, взагалі, пісня просто. Давайте за декілька секунд.
5: Давайте, є прикол, друзі.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Ребятки, котятки, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі улюблені, визначайте, хто з нас смішніший.
2: Це все, правда.
3: Ви підготувалися?
1: На прихол?
2: Да. Починай, Владик.
3: Давайте, починаю. Прикол від Влада.
1: Да.
3: Він і вона в ліжку після приємної ночі. Милий, а колись ми з тобою одружимось? Та кому ми з тобою потрібні?
1: А, так, ну слухайте, ну це вже такий, я вже
3: ой, зараз на ваші побачимо, подивимось, давайте.
1: Це, кстати, Маша Кондратенко приходила нам колись, розказувала цей анекдот.
2: А, точно, було, да. Я думаю, де я вже чула.
3: Ви думаєте, з ким я спілкуюсь?
2: Так, так, Владик же любить Машу.
1: Точно. Чи анекдоти Машина?
3: Ну, давай, неважливо.
1: Прикол від Дениса. Стриптизерша перепутала адресу, і Христини пройшли веселіше.
2: Смішно. Прикол від Соні звучить так.
1: Давайте.
2: Микола, а що таке контрастний душ? Контрастний душ – це коли виходиш з сауни з кумою, а тебе зустрічає дружина.
1: Це, до речі, у нас Ладі по контрастним душам.
3: Ні, не такий у мене контрастний, як хотілося б, звісно.
2: Друзі, ну що, вам визначатися, хто смішніший, Денис, Влад чи Соня? Будь ласка, напишіть нам, оберіть переможця в рубриці «Прикол».
1: А куди ж писати?
2: Чекай, а ще ж нам надішліть свої приколи.
3: Обов'язково.
1: Бо ми образимося.
3: Ми будемо читати їх в прямому ефірі.
2: І теж визначати, хто з вас переможе.
1: Так, кажу, куди відправляти прикольчики. Голосувати на номер Viber або WhatsApp, а номер запам'ятайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Реклама.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це морозово Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
10: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
9: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама.
14: Наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Вітаємо! Вітаємо!
2: Да, хлопці, що ви вообще, я не знаю, задніх пасети. Що це з вами таке?
1: Нас час ще прийде,
3: щоб ти не розстраювалася, щоб це не було обіди.
2: То скажіть же гарно, ще королева гумору.
1: Королева гумору, сонечка наша сьогодні. Вітаємо її, вона молодець.
3: А ну нагадай, що там було за жарт.
2: Прикол переможний Соні звучить так. Микола, а що таке контрастний душ? Контрастний душ – це коли ти виходиш з сауни з кумою, а тебе зустрічає дружина.
3: Любиш ти контрастний душ?
1: Нам ще ж написали наші слухачі. І от нам пише Тетяна. Куме, Свєтка двійню народила. Та йди ти. Ні, йди ти, я свого вже забрав. Подивився.
3: Оце Свєтка дає. Так, ще нам Олександр прислав свій жарт. Справжні чоловіки фарбують нігті молотком.
2: О, Боже, так, це факт.
1: У мене було таке в дитинстві.
2: У мене в тата таке постійно.
3: У мене в батька, так, всі пальці синьо.
2: Збиті, так. Що там написав Ілля? Півень побачив курку в мікрохвильовці і каже, курва, в селі яйця не стає нікому, а вона тут на каруселях катається.
3: Ой-ой-ой, ну це чернуха.
2: Так, це чернуха. Але я обираю королівський прикол. Владик, ти кого читав?
1: Тетяну.
2: Тетяну, от я вибираю.
1: За Тетяну, добре, тоді читаю її переможний прикол.
3: Давай.
1: Куме, Свєтка двійню народили. Та йди ти. Та ні, йди ти. Я свого вже забрав.
2: Танечка, ми вас вітаємо.
1: Ми вас вітаємо. Ви сьогодні з Соні дві королеви гумору.
2: Да. Вітаю і я вас. Жіноча солідарність сьогодні така класна. Так що давайте ще й завтра зустрінемось в цей же час. Почитаємо одне одному приколи.
1: Ми з Денісом будемо.
2: Танечка і завтра переможе.
1: Будемо шукати смішніші.
2: Давайте. А ви підготуйте гарненько до завтра.
3: А мені приятно бути в компанії королев.
2: Добре, молодець.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45% ваговий зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що, треба почути погоду, мені
3: здається, ні? Ладік, зачитуй.
2: Стоячи, щоб всі чули, щоб все було супер. Да. Сьогодні в Україні очікується контрастна погода за температурами та опадами. Так. Найпрохолодніше буде на заході, де стовпчики термометрів покажуть 24 градуси, а на крайньому сході при цьому температура підніметься до 33 градусів. В більшості центральних, південних, сумській та харківській областях прийдуть дощі та грози. А у Києві все ясно, температура повітря 27.
3: Понятно. А до нас уже гості завітали.
2: Да, знав, які ж гості?
3: Поки ти тут погоду читав.
2: Да, а навіть даже два гості. Клас.
3: Ой, да, клас. Будемо спілкуватися.
2: Дочекайтесь, друзі, за декілька секунд.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Ну нарешті вони прийшли до нас. М'ясо та м'ясо, м'ясо, м'ясо, дайте мені м'ясо та газ. Студія нашого радіо.
2: Доброго ранку. Так мене ще ніхто не називав.
3: Це просто зараз буде тут м'ясо.
1: Зараз буде тут м'ясо. М'ят, ну ти ж знаєш, як я тебе люблю. Ти для мене прям таке, прям, ну, вообще. Доброго ранку.
3: Молодець. Отработала?
1: Ну що, розказуйте.
4: Це доказ, що ми в прямому ефірі.
1: Як ви? Що ви? Нова пісня. Нарешті дочекалися.
4: А ні, куди?
1: Чого?
4: Новий альбом.
3: Новий альбом.
2: Ми далі більше пішли.
1: Нічого собі, слухайте. Ну. Ми сьогодні дискутували, скільки так. Ви разом?
4: Ми? 5 років.
3: 5 років.
5: П'ять років.
3: А ви вірите оце в дружбу?
4: Ні, ну ми познайомилися з тобою в 19-му році. Пішли. Як я почав працювати на радіо.
2: Так.
4: Ти теж десь там ходила до нас.
5: А у вас оцей дует з першого погляду, так?
4: Да, майже так було.
5: А чия ідея була, от скажіть?
4: Це М'ятина була ідея. Першої маєш на увазі пісні?
5: Ну, ні.
4: Так, першої співпраці була точно М'ятина. Ми коли почали говорити, і я пам'ятаю, М'ята прийшла, і ми так говоримо, а що, якщо би спільну пісню? А я послухав, ну, я ж чув творчість М'яти, тому що безпосередньо був на вашому місці, вона приходила прем'єрити свої пісні.
5: То нам теж потім з М'яти треба
4: було.
3: Якщо можна.
4: Я такі слухаю, ну, і думаю собі, боже, це ж найбільший, мабуть, виклик, який тільки може бути для мене, заспівати клас. В такому стилі, тому що ну, на той момент було ще більш дикіше, ніж сьогодні. І я думаю, ну клас, я за це візьмусь. Так і появилась перша пісня «Туман».
2: М'ята тепер може казати, взявся, да?
1: М'ята тепер може казати, його вичухала, вивела,
3: відмовила.
4: Я потратила на нього кращі роки свого життя. Ні, це не М'ята мені казав. Це інше.
2: Але це прекрасні роки нашого життя, так, творчого.
4: Так, так.
2: Насправді, тому що ми дуже багато народили спільних пісень.
4: Це правда. Ні, це правда. Так, це вже рахуй. Там. Зараз альбом, ну це пішка, 5
2: так.
4: пісень.
2: Там.
4: І ще є шоста, то що ми переробляли гігу. То вообще,
1: да,
4: то
1: да,
4: вообще
1: да,
4: можна
1: ми, ой, обожнюю
2: так.
1: цю пісню, я білу знімували, клас.
2: А, тоді 6, так. Та,
4: ну, та, ну, та, ну там ну, просто ще там хтось ще долучився, то не ми писали.
1: Так і що, тепер це виливається в міні-альбом? Чи прям в повноцінний альбом?
4: Ні, ну міні-альбом, тому що по тепер... А мені здається, вже ніхто в то не вникає, тому що все, ну альбом, 5 пісень альбом.
3: Ну це ж епішка.
4: Це епішка. Це типу коротка версія, типу скорочена версія альбому, але 5 пісень, умовно кажучи, назбирали все разом з новою піснею за 5 років життя.
1: Клас, ваша нова пісня, я буду там, вона така ніжна. Я, звісно, що її послухала. Конечно. Ну то розкажіть про неї. Ми, до речі, знаємо, що
3: історія якась
1: історія в неї є.
3: Як
1: її написала.
3: Вона розказує. Хвастайся.
5: Так, Хасу дуже прикольно було.
4: Дуже була прикольна історія.
2: Хасу насправді дуже прикольно, бо він якраз відходив після наркозу, а я йому
5: як прикольно.
2: Пишу в Телеграмі таке віко, ну, цей кружечок. Хас, ти як там? Що там ми? Він такий: я після наркозу,
3: зразу
2: але я вже
3: почав.
2: Все придумав. А я кажу, да. А я вже також все придумав. Ні, він каже, я вже все придумав. Але
5: записую.
4: Я дуже включаю після наркозу Альфу. Ні, я вже все
2: придумав. Я
3: так, і що ж ти там придумав?
2: Ти знаєш, як я можу відмовити Хасу, коли він робить і взагалі творить такі прекрасні пісні і такі прекрасні речі?
4: Дивись, тут просто сам текст не дасть збрехати. Чого? Тому що, ну, давайте так, технічно біт ми написали. Писали раніше. Тобто була ідея, ми ж написали біт раніше, ніж ми приходили до вас на прем'єру з піснею «Біла воля». І така була суть, що я дуже довго ходив, він ніяк не міг, це ж ходило за мною. І перші слова куплету, все-таки, цей світ ідеальний, бачиш, бо ж краще, коли кардіограма скаче.
5: Ну, це вже вік, так?
4: Це доказ, ти такий прокидаєшся, всі датчики показують, що все пульсує, ти такий, бо ж краще, коли кардіограма скаче.
1: Я хочу, щоб всі цю пісню зараз послухали, бо вона, направду, дуже крута, друзі, робіть гучніше.
2: Але послухайте слова, ти будувала зламані мости, не давала тут пласти. Ну просто
3: давайте прем'єру.
1: Друзі, М'ята та Хас, я буду там. Прем'єра в шоу «Ранковий двіж».

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Я Татахас, я буду там. Де-де, я буду там.
2: А поки вони будуть тут, ми з ними хочемо пограти в гру.
1: Ага.
3: О, ви готові? Прикол.
1: А у нас така, знаєте, дуже цікава гра. Ви от 5 років.
3: Дуже. Давай наскільки? Від 0 до 10, де 10 просто 12. Розвал кабіни.
1: 12.
2: 12.
1: Да.
3: Добре, 5 давай. 12.
4: Ти нам тут зуби не заговори, Хас. Давайте вже починати. Ми будемо перевіряти, наскільки ви одне одного знаєте за 5 років спільної кар'єри, за вашу дружбу, за ваші наркози спільні і спільних дітей.
2: А може вони вже грали?
4: Мені вже страшно. Може такого і не було.
2: Перше питання.
4: Хас, до тебе.
2: Давай. Коли народилася М'ята?
3: 14 січня.
4: О, молодець!
2: Готова, та він все знав.
4: Це я розумію.
2: Може, у нього є доступ до нашого документу?
4: Значить, дивіться, значить, по-перше, послухайте всі варіанти, добре?
5: Зараз ви мене запитаєте, коли народився Хас.
4: Ні, ми тебе спитаємо, де він народився. І варіанти відповідей. У Житомирі, в Кропивницькому або в Києві. Я та задумалася.
2: Перша тріщинка пішла в дуеті. Ти що, та я тобі казав.
3: Життя медиків, які тут познайомились, ти чого?
2: О,
3: батя з Сирії, мама зі Львова. Все, де їм було познайомитися?
5: Я ж розумієш і думаю, або просто... в Сирії, або у Львові.
2: Далі,
3: ні,
2: без коментарів.
3: Мама зі Львова, тато з Сирії, познайомилися в Києві. Де би ще? Ти що, поступити в Львівський медичний? Це треба вау. В Києві було легше, мама сюди приїхала. Ти що?
5: Боже, я не
1: так,
5: думала.
1: Та ти давай зараз наступне...
5: у Львові.
1: Ми зараз на тебе подивимось. Наступне питання тобі. М'ята обрала псевдонім М'ята, щоб підкреслити, що дуже любить холодні напої з м'ятою. Свіжість та легкість своєї музики, щоб всі знали, що вона вирощує м'яту.
3: Ну ти що, брикалися? Свіжість цієї музики своєї.
1: М'ята, це правда?
2: Лянь, вже
1: образи. Скажи, це правда? Скажи, що не правда. Скажи, що любиш.
5: Ні, тут більше про особистість, звичайно. Знаю. Я хоч і блондинка, але знаю.
3: Я теж тепер блондинка.
5: Хас, до речі, також блондин, подивіться, зайдіть.
2: Так, питання до м'яти. Хто Хасу прищепив любов до музики? Сусід, мама чи колега?
5: Я думаю, Господь Бог.
2: От, а в мене не написано такий варіант.
5: Бачиш, тепер...
1: Обирай
5: Господь. Всі програли, тому що ви не знаєте глибше.
1: Ну як ти думаєш, сусід, мама чи колега?
5: Мама.
3: Мама і бабуля.
5: Звичайно,
3: мама.
1: Клас. І питання до Хаса. М'ята вміє грати на бандурі, на нервах або на баяні.
3: Ну дивись, м'ята дуже кльово грає на фортепіано, але вчилась на бандурі.
4: Молодець!
2: Да. Та ти що?
4: Але грає на нервах. М'яточка, будь ласочка, давай, серйозно, значить.
5: Так.
4: Хас увійшов до Книги рекордів України, бо випив багато пива за те, що підсидів Кондратюка ще з музичним кліпом.
5: Ну тут два варіанти.
3: Прикинь, якби давали рекорд за Кондратюка.
5: Ну точно не пиво. Ну Хас не п'є пиво, він каву п'є.
2: А, от ми тебе спалили. Якби була кава, то ми ще подумали.
4: Молодці, ви класно знаєте одне одного. Тільки м'яті тепер треба вивчити, звідки ти родом, де ти народився.
3: Ну думаю, що я з Житомира. Вона перепутала з іншим родичем.
4: Ми вам дуже дякуємо, друзі, за ваш трек, за вашу творчість.
2: Я сподіваюся, що у вас ще будуть спільні пісні, щоб я не посваритись після цього.
3: Ні, надіємося, то ну, ми ще тепер глянемо.
2: Чесно, поговоримо, після ефіру поговоримо.
5: Ми все на кайфі робимо, розумієш? Як ми можемо посваритися? Ми 5 років вже це все робимо.
1: Це точно. Ми, чесно, дуже...
5: І взагалі щось ніяк не можемо посваритися.
3: Та вже бач, вони вже
5: почали. Так, ви питали, розумієш, всі питали, а як вам з Хасом працюється, чи ви сваритеся?
1: Ми, чесно, дуже раді, коли ви до нас приходите, бо ви такий гарний настрій дарите. Тому дякуємо вам, що приходите.
2: Завітали.
4: А кліп буде?
3: Він вже є, можете глянути.
4: О,
3: але
4: друзі,
3: я просто тільки там читаю коментарі, тільки там вам відписую. Тому якщо хочете щось ляпнути, то там напишіть.
2: Супер.
4: Ідіть, пишіть, скільки там більше 7 слів треба написати.
3: Я, чесно, не знаю, хоч щось напишіть.
4: М'ята та Хас, тоді нашого радіо. Спасибі вам. Слухайте, друзі, я буду там і насолоджуйтесь. Цьому любимо вас.
5: Я буду там, я буду.
0: Реклама на нашому радіо. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу.

0: очах. Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Біш. Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так,
2: зірки нам дзвонили, ребята, тук-тук-тук. І все розповіли, що сьогодні чекати сьогодні.
1: Давайте, перші нам дзвонили овни. І кажуть, серед нас такі, як Манаті, Кирина Білик. І сьогодні ви несподівано повернетесь до питання, яке вважали остаточно закритим.
3: Ну, наприклад,
2: це
3: нехай, нехай це буде питання кредиту. Нехай нарешті воно вже буде закрите.
1: А зачем же до нього повертатися? Опять брати
3: кредит? Щоб зрозуміти, які ви круті, що ви
1: його зробили. Що ж ти людей пострикаєш?
2: Тельці, так. Серед них у нас Надя Дорофеєва і як так?
1: І Владик, ти ж теж стрілець.

0: Вибачаюсь. Для вас цей день буде пов'язаний із відчуттям ритму у творчості.
1: Ритму танцю, нехай тоді буде.
2: Так, а покажи ритм творчості своєї, Лані.
0: Ну, я сам не буду танцювати.
1: Понял. Добре, я тобі складу компанію, і разом з нами будуть близнюки.
0: О.
2: Так.
1: Серед них Альона і Велбой. Ви почуєте цікаву історію, або станете свідком чужої розмови, і вона наштовхне вас на несподівану думку.
2: А може треба більше підслуховувати?
1: А я думаю, знаєте,
0: ми ж не знаємо, яка думка буде, погана чи гарна.
1: Я думаю, що головне, щоб це колеги про вас не пліткували.
0: Да, ребята, ви почули?
2: Так це ж тоді не колеги, якщо про вас не пліткують,
1: ну,
2: Расті.
1: Да,
2: справжні
1: факт.
2: Колеги таким тільки зме.
1: Конечно.
2: Раки. Серед них Артем Пивоваров, Андрій Ісаєнко. У другій половині дня приємно здивує кохана людина, від якої ви чекали підтримки та уваги.
1: Або якогось нового телефончика, може ви чекали від неї.
0: Може ви від чужої коханої людини чекали.
2: А може і другої, від третьої половинки, да?
1: Да.
0: Так, леви, це у нас Олександр Пономарьов і Ольга Сумська. Не намагайтеся встигнути абсолютно всюди на роботі. Цього дня варто навчитися говорити пізніше.
1: Головне, щоб ви намагалися встигнути на роботу.
2: Ні, головне, щоб ніхто не бачив, що ви намагаєтесь нічого не встигнути.
0: Підходить начальник, звіти здав пізніше.
1: Так, діє серед них Максим Бородін і Джамала.
0: І Денис Юксден.
1: І Денис Юксден. Ви завершите справу, яка довго висіла над вами.
2: Слухайте, ну це ж хорошо, це ж опять ми про кредити, чи ні?
0: Денис, хай не висить, обрізай.
2: Так. Сім раз отріж, один раз отмерь.
1: Да,
2: так, Терези, серед них Анатолій Анатолійович Кола. Хтось ненароком поділиться ідеєю, яка стане корисною і для вас у вашій творчості.
1: Опа.
0: Цікаво.
1: Напишіть пісню.
0: А може там буде не одна ідея, а прям щось вас наштовхне. Прям
2: творчі Терези.
1: А 100 ідей.
0: Так, Скорпіони, це у нас Парфенюк, Ярмак. Більше часу відпочивайте та обирайте те оточення, з яким вам дійсно комфортно.
1: Головне, щоб і оточення теж вас обрало.
2: О, ні, а це вже не ваші проблеми. Ви собі вирішили, хай вони терплять.
1: Да, ребятки.
0: Та давай далі, що ти?
1: Я просто задумалась над словами Дениса. Стрільці, серед них Маша Кондратенко, улюблена Владіка, і Оля Цибульська. Ви зрозумієте, що давно шукаєте складні рішення там, де достатньо простого кроку.
2: Соня, ти ж також стрілець.
1: Я, так.
2: Ти ж наче повсіда по простим крокам.
1: Я по рішенням.
0: Соня стріляла в наші сердечка.
2: Соня рішала. Так, ну що, коза роги. Серед них репер Хастіки, що пішов, і Вася Байдак. Зараз багато чого залежить від вашого настрою на роботі, а не лише від обставин.
1: І класно, дивіться, репер Хаст до нас прийшов, який гарний настрій, і в нас гарний настрій. От так, щоб сьогодні всі козероги всім робили гарний настрій.
0: Правильно. Водолії, а це у нас Тіна Кароль, Жан Білінюк. У стосунках не поспішайте робити гучні висновки, а більше довіряйте інтуїції.
1: А якщо ви вже зробили якісь висновки, то підіть і запитайте, чи ви правильно їх зробили, чи ні.
2: Так.
1: Не факт, що вам скажуть правду, але
0: я так все життя по інтуїції.
1: Риби, серед них Макс Барських і Юрій Андрухович. Ви можете випадково зустріти знайому людину, яка колись викликала щирі емоції.
2: О, це приємно. А в мене, до речі, буває інколи люди сняться, яких я не бачив 10 років, а потім береш їх і зустрічаєш через пару днів.
0: Так ти у нас цей... З нами, знаєш,
2: це його.
1: Так, несе карти Таро.
2: Не відділи, де, Катя? Так, гороскоп для всіх. День подарує вам можливість трохи сповільнитися.
1: Клас, сповільніться, випийте кавуську смачненько. І нехай вас гарним буде цей день.
3: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Ну що, як настрій?
3: Та класний
4: Ой,
3: настрій.
4: Ой, прекрасний настрій. Йоу-йоу-йоу.
2: Владик, знаєш що, ми ж з тобою на ПП.
3: Да, сьогодні я знаю, калорії. Що за день.
4: Ой, це, коли це в останній
2: який,
4: раз було?
2: Який день?
3: Фрідей, міжнародний день шкідливої їжі
2: да,
3: сьогодні.
2: Це факт.
4: Так це мій день, а не ваш, виходить.
2: Ну, виходить, що ми сьогодні не маємо права його не відзначити
3: ну,
2: разом
3: да.
2: з тобою.
3: Я сьогодні буду і жирний шашлик кушати. І буду
4: сказати, можеш сказати, я сьогодні буду і жирний, точка. Пузатенький такий.
3: А я, мабуть, промовчу.
4: Ну, ой,
3: ми з тобою після ефіру поговоримо.
4: Так, Таня, а ти що, збираєшся?
5: О, добре рано.
2: Привіт, Танюшка.
5: Я, ні, я теж на ПП, до речі. Я
2: ти
5: не
2: на ПП
5: сьогодні.
2: Теж?
5: Так,
2: опа.
5: Так. Так що, ну, знаєте, коли ж, як не в кінці літа, правда?
4: А знаєте,
5: ну,
4: ПП, як у нас в школі було? Це Поліна Петрівна, вчителька по математиці. Вона мене ненавиділа.
3: І я на Поліні Петрівні вчила.
2: Да. І женився на Поліні Петрівні.
4: Ні, ти що, боже, я тримаю, щоб не відповідати якось обіду
2: боже,
4: за те.
2: Боже, ти реально це ображаєшся?
4: Да, знаєш, вона казала, воно сидить, нічого не знає.
2: Так це ж всі так вчителі казали.
4: Так, як
2: всіх.
4: Можна на дітей казати, воно?
2: Так, бо це таке, я не знаю.
3: Та, бо коли ми діти, ми воно. Ми такі бешкети.
2: Ні, насправді так не можна, звісно, казати. Звісно. Ну все,
4: так,
2: давайте будемо рухатись додому вже.
4: Чекаємо.
2: Воно сидить, нічого не робить.
4: Да,
2: головне, щоб наші слухачі там про Таню не сказали.
3: Ми передаємо цей руль Тані
4: Маліні.
5: Кожну годину стараюся, ви що?
2: Танечка, наші слухачі це дуже цінять, і ми тебе дуже цінимо. Ти сьогодні до 18-ї?
5: Як завжди.
2: А я вже йду додому. Хлопці, ви?
3: Ми йдемо до тебе додому.
4: Я йду гулятися.
2: Пока, до завтра. Гарного дня.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж
0: на нашому радіо. Наше радіо.

0: радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Одразу про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку родин у 5 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. А ось у 2 регіонах погуляла негода. Світло енергетики відновлюють у 4 населених пунктах на Полтавщині та Миколаївщині. Далі про наш захист. Понад 12 кілометрів доріг оповили антидроновими сітями на околицях Сум. Мова про напрямок, де рашисти із травня майже 70 разів застосовували FPV-дрони. Більшість з них літають на оптоволокні. Минулої ночі один такий спалив 2 автівки в одному із дворів міста. Росіяни вкотре атакували АЗС, попередньо без поранених. Тепер про пальне. Ціни знову зростають. Найбільші мережі автозаправних станцій оновили цифри на стелах. Найдешевший бензин А95 нині пропонують по 78 гривень за літр, тоді як найвищий цінник сягає майже 83. Приблизно стільки ж коштує дизель. А ось вартість автогазу без змін. І до справ освітніх. Завчасно скласти маршрут до місця додаткової сесії національного мультитесту просять вступників. Це потрібно для того, щоб не запізнитися, адже серед випробування нікого не впустять. Локація, дата і час вказані у запрошеннях. Додаткова сесія завершиться найближчої п'ятниці, 24 липня. І наостанок про мандрівника. Велосипедом до океану. У таку подорож вирушив пенсіонер із містечка Дубна на Рівненщині. Чоловік розповідає, вже багато років святкує свій день народження у нових місцях. Був на Говерлі, грецькому Олімпі і турецькому Арараті. А нині хоче побачити безкраї водні простори. Стежити за невловимим дідусем-мрійником можна в мережі.
0: Наше радіо. Я не

0: реклама. На нашому радіо.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі – від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади – 25 тепла. На півдні та в Криму можливі дощі – плюс 29. У Києві – у вівторок 21 липня ясно, 25-27 вище нуля.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Хочеш класний результат? Роби дію!

Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Наше радіо. Наших.

Справжній хіт на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: мама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
5: Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Друзі, послухали з вами тільки що прекрасну роботу від Йоксден та Гаррі О'Нейлз. Будні саме так називається ця робота. Незвичайно, варто вам нагадати про те, що цю пісню виконує ведучий шоу «Ранковий двіж» Денис Йоксден. Але, друзі, давайте з вами продовжувати робочий вівторок. 21 липня у нас на календарі, 11:40 на студійному годиннику. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, до 18:00. Будемо разом спілкуватися. Так, слухати найкращу українську музику, звичайно, робити все, аби цей день був максимально нам з вами приємний. Я розумію, що багато стресу, але все-таки треба якось адаптовуватися, пити, як то кажуть, магній, чай ромашковий, до речі, або з м'ятою, чого би ні. Звичайно, отримуємо задоволення від найкращої української музики. Як же без цього? Загалом, друзі, зараз інформацію на правах реклами ще й вам розкажу. Влітку стає краще і прохолодніше із морозивом Хрещатик. Прогулянка з вафельним ріжком зі смаком київського торта. Коли зустрічі з друзями, Хрещатику у вафельному стаканчику, шоколадне або фісташкове. Вечірня прогулянка у парку з ріжком Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку. 100% додадуть смакоти. А поїздка за місто із Хрещатиком у соковому покритті лимону, полуниці та манго, манго-апельсин стане твоєю любов'ю. Тому що на чарівній фабриці морозива Хрещатик підібрали, щоб літо смакувало по-різному. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама, а ми з вами давайте рухатися далі. І, звичайно, почуємось буквально за дві музичні роботи. Далі у нас Ляпі Струбіцької, «Воїни світла», Альона Маргалієва, «Фанат». Звичайно, ми з вами обговоримо сьогоднішній день, 21 липня. Який можна знайти собі привід для гарного настрою, кого сьогодні привітати і що нам віщує погода. Все це вам розкажу, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, прекрасна Альона Маргалієва тільки що була в ефірі нашого радіо «Фанат». Саме так називається ця робота. Ну і давайте сьогодні оберемо з вами привід для того, щоб трішечки себе розвеселити. Отже, друзі, якщо ви ще не придумали собі, що ви будете на обід, бо обідня перерва вже буквально за годину, тож сьогодні Міжнародний день нездорової їжі. Є багато інформації про шкідливість нездорової їжі, тож останнім часом дедалі більше людей виключають її зі свого раціону. Але існує особливий день в році, і він, власне, сьогодні, який називається Міжнародний день нездорової їїжі, і відзначається він 21 липня. А все для того, щоб ви згадали, що ця сама нездорова їжа є, а от чи вживати її чи ні, це, звичайно, на ваш тільки розсуд, дивлячись на те, як ви будете себе почувати. Ну і, звичайно, друзі, давайте зараз з вами подивимось, що нам віщує така прекрасна сонячна погода. Отже, перш за все, якщо сьогодні буде дощ або буде гроза, то гроза нам обіцяє щедрий урожай зернових культур, а дрібний дощ – багатий на гриби сезон. Але якщо, друзі, сонячно, то саме така погода нам віщує з вами тепло, принаймні, до кінця цього літа. Це один із найголовніших природних барометрів і каже нам, що дійсно і майбутній врожай буде просто фантастичним. Тому, друзі, насолоджуємося чудовим днем, продовжуємо працювати на перемогу і почуємось з вами вже після 12-ї. Нагадаю, мене звати Таня Малініна і до кінця цієї години давайте послухаємо Наталю Могилевську, Океан Ельзи та Дідю і Ольга Цибульська. Приємного вам прослуховування, друзі, і до зустрічі вже після 12-ї.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата, мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
10: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 21 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, температура повітря у межах 20-26 тепла. У центрі малохмарно, без опадів, прогріється до 28. У східних областях, в окремих районах, невеликі дощі, від 23 до 33 із плюсом. На півночі можливі короткочасні опади, 25 тепла. На півдні та у Криму можливі дощі, плюс 29. У Києві у вівторок 21 липня ясно, 25-27 вище нуля.
2: Увага! Морозиво-хрещатик, відбірний, пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво-хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так хрещатик люблю.
4: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Допоки ми є, країна живе.
13: Кохає, працює, будує нове.
12: Допоки ми разом тримаємо рух.
13: Країна тримає ритм.
12: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
13: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
14: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй «Ситрус» та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
15: Алло! Ну що, як пройшло?
16: Здається, це любов.
17: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
0: Реклама. Наше радіо.
18: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотал. Ергоцетал, гляжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: сльози.
1: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
2: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Друзі, це була НК з роботою «Обіцяю» в ефірі нашого радіо. І я зі свого боку можу пообіцяти вам і надалі, що буде тільки найкраща українська музика. Будуть пісні, які вам подобаються, ну і, звичайно, друзі, з вами до 18-ї буду я, Таня Малініна. Тож ми ще встигнемо з вами і поспілкуватися, ну і, звичайно, обговорити чергові новини зі світу шоу-бізнесу. Поки що, друзі, до нашої наступної зустрічі є що послухати. Це «Муаяд» з роботою «Твій яд», «Скрябін мам». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну і починаємо з вами готуватися до обідньої перерви, бо час уже спливає і, знаєте, дуже хочеться, аби знову ж таки і настрій був хороший, і обов'язково ще й день був без дощу. Ну, принаймні так хочеться, хоча дощ – це не завжди погано, але, друзі, це завжди добре, коли є дощ і є парасолька. Проте, давайте рухатись з вами далі, ми почуємось буквально за 9 хвилин, далі ще раз нагадую – «Муаяд» та «Скрябін». Ну а потім почуємось, поговоримо, тож будьте разом зі мною.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
6: Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: Гаражний розпродаж у городок «Гелері» вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок «Гелері», метро «Почайна». Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті «Городок.ua».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Мам. Друзі, це був тільки що Скрябін з роботою «Мам» в ефірі нашого радіо. І я вам нагадаю про те, що, друзі, саме у нас з вами буквально за 10 хвилин буде обідня перерва. Тож дуже вас прошу, під час цієї години, по-перше, присвятіть її собі, своєму настрою.

0: настрою, своєму самопочуттю. Нехай все у вас буде добре. І, звичайно, не забудьте зробити свій донат для наших сил ЗСУ. Таким чином ви їм допомагаєте виганяти ворога із нашої території. І таким чином, знову ж таки, ви робите все, що необхідне для вас, для того, необхідне від вас, для того, аби нарешті наша країна стала вільною і прекрасною. І, знову ж таки, щоб ми з вами нарешті жили під мирним чудовим небом. Ну і скажу, після того, як ми послухали з вами пісню від Скрябіна «Мам», друзі, не забувайте телефонувати до рідних, коханих, близьких, нагадувати, як ви їх сильно любите, ну і, звичайно, підтримувати з ними зв'язок. Зараз це дуже необхідно. Але почуємо ми з вами після 13-ї. Поки що, до кінця цієї години, Вікторія Ніро, Гросу, Піано Бой. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім з вами почуємось. Я нагадаю, мене звати Таня Малініна. Як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня, тож до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама.

«Знай наших».

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо, до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі, до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно, температура повітря 22-24 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з

0: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
1: Добірка найкращих українських кліпів.
2: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
3: Моя дама, біда дама.
1: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
4: Реклама. «Наше радіо».
5: «Наше радіо».
4: «Знай наше».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти, на їсти, око.
3: Морозиво їсти, ріжок.
2: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти, морозиво їсти, ріжок їсти, солоденьке.
2: О, це іде.
3: А не у роті. Морозиво
1: їсти,
3: ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наше.

0: Друзі, це була просто культова і знакова пісня для нашої країни. Джері Хейл і Альона, Тереза енд Марія. Саме з цією піснею дві ці прекрасні виконавиці представляли нашу країну на Євробаченні і зайняли доволі непогане місце. Проте, друзі, знову ж таки, ми продовжуємо з вами і слідкувати за Євробаченням, тому що не дивлячись на те, що конкурс то вже якби пройшов, але все одно вже всі готуються до нових нацвідборів, вже всі готуються і пишуть пісні для того, щоб вже зовсім скоро, взимку, якщо я не помиляюся, у нас буде нацвідбір і, відповідно, вже там буде відомо, хто ж буде представляти нашу країну, ну а потім знову почнуться ці будні, коли ми будемо спілкуватися про Євробачення і думати, гадати, що ж там буде. Проте, давайте зараз кращу інформацію на правах реклами вам скажу. Вічне питання влітку. Яке морозиво ескімо каштан обрати сьогодні? Класичний чи, наприклад, шоколадний? Полуничний чи вишня шоколад? Кокос мигдаль чи арахіс із карамеллю? Солона карамель, фісташка малина чи новий каштан мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю? Обирай тільки по бажанню. Вибір великий, ти точно знайдеш те, що тобі сподобається. Я, наприклад, оберу сьогодні один або два ескімо каштан, а завтра інший смак, і це буде мій вибір. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте з вами почуємось буквально за три музичні роботи. Далі у нас позитив, не зупиняйте вечірку. Монаті, Кода, Свобода та Як так, підошви. Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а потім ми з вами почуємось, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Знай наших.
2: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучний вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

друзі, Монатік тільки що був в ефірі нашого радіо «Ода Свобода». Саме так називається ця робота. Ну і знову ж таки, це дуже класна пісня, тому що вона якраз говорить нам про те, що, друзі, не треба дивитися абсолютно ні на кого. Звертайте увагу на себе, робіть так, аби вам було добре. І робіть так, друзі, перш за все, аби втілювати свої мрії, а не розпиляти оцю енергію, яка у вас є, безпосередньо на, знаєте, щось, що неважливе, що навіть і не торкнеться до вас. Тому, друзі, більш ніж мільйон переглядів кліпу безпосередньо на цю роботу. І, як каже сам Монатік, я вам нагадаю, це для всіх, кого булили, булять, будуть булити за зовнішній вигляд. І деякі люди часто хочуть вам накидати купу свого сміття в голову, і регулярно це сміття викидайте. Свобода від ярликів, чужої думки, комплексів знаходиться в голові. А я нагадаю, що це сталося після того, як комусь не сподобався зовнішній вигляд Монатіка. Хоча він завжди виглядав, мені здається, так, як і виглядав. І після цього він написав от таку роботу. Тож, можна сказати, це стало черговою рушійною силою. І знову ж таки, це додало, знаєте, ще популярності Монатіку. І знаєте, треба мати талант для того, щоб із кожної ситуації, яка б не була в житті, знайти щось

0: класне, позитивне, і це ще вище підніме тебе на щаблі до успіху. Власне, це і сталося із Монатіком. Друзі, попереду у нас з вами друга половина робочого дня, вже буквально за 9 хвилин. Дуже хочеться, щоб вона у вас була класна, продуктивна, пройшла якомога швидше, і ми вже з вами відправлялися додому. До кінця цієї години Ламу з роботою «Моє серце», Віталія Козловського з роботою «Знаєш», послухаємо. А мене звати Таня Малініна. Я з великим задоволенням чекатиму вас в ефірі вже після 14-ї. Тож, до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радио.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
6: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади. Прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно, температура повітря 22-24 тепла.
2: Увага! Морозивий Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
3: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
4: Реклама.
2: Смачно?
5: Дуже!
2: Це морозиво «Хрещатик».
5: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
4: Реклама.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святковий ситрус. Та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Ситрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
12: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
13: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Наше радіо.
15: Наше радіо.
16: Наше радіо.
0: Знай наших.
17: Десь

0: реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал гладжу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, співачка Кола тільки що була в ефірі нашого радіо. І, звичайно, друзі, слухайте, виступає Кола просто фантастично. Співає наживо, все це прекрасно виглядає. І також вона не забуває нас тішити своїми прекрасними новими музичними роботами, тому що в ефірі нашого радіо ми мали можливість слухати її нову пісню, яка називається «Каблучка». І місяць тому виконувала вона нову пісню і презентували її, яка називається «На БЗ». Отже, як каже вона, любов не завжди про гучні слова. Іноді вона ховається в доброго ранку, у спільній музиці та в тиші, у моментах, коли поруч твоя людина, цього достатньо. На безе – це на беззвучному. Саме так розшифровується дана робота. Саме про такий стан, коли хочеться сповільнитися, сміятись із дрібниць, пити каву вдвох і ніби вимикати весь інший світ. Тому ви можете вже послухати цю пісню. Більше того, виступаючи на фестивалі одному безпосередньо на цих вихідних в столиці, вона також і презентувала абсолютно нову роботу, яку ми з вами зовсім скоро, я дуже сподіваюся, зможемо почути і послухати, тому що її як такою вона поки що не афішує. Але, друзі, чекаємо новинки і, звичайно, не забуваємо продовжувати насолоджуватися тими піснями, які ми з вами вже слухаємо і любимо. Тому давайте далі послухаємо з вами Діброву з роботою «Тону в очах», Скрябін і Ірина Білик «Мовчати» і Лідалі «Схожі». Ну, а потім вже традиційно почуємо з вами і поговоримо. Тож, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Друзі, Ліда Лі тільки що була в ефірі нашого радіо. Прекрасна, прогресивна і неймовірна співачка, яка нам презентує свої нові роботи. Неймовірно легка у спілкуванні. Просто фантастична дівчина. Тому, друзі, давайте й далі підтримувати наших молодих виконавців. І знову ж таки, цю пісню вона презентувала вже давненько, але в неї є нова, яка називається «Танці». І вона просто віруситься абсолютно будь-де. Ну, по-перше, її вирусить сама безпосередньо Ліда Лі. І вона вже займає відео на цю пісню, займає 28-му позицію серед найпопулярніших музичних відео. Саме пісня «Танці». Тому, друзі, якщо ви хочете трішечки порухатись, потанцювати, можливо, навіть поностальгувати, будь ласка, у Ліди Лі для цього є абсолютно всі пісні для будь-якого вашого стану. Ну, а ми з вами давайте не зупинятися і нагадаю, о 15-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні та світі. Тримаємо з вами руку на пульсі, спілкуємось, звичайно, слухаємо найкращу українську музику. І знову ж таки, до кінця цього робочого вівторка з вами буду я, Таня Малінь.

0: Ніна до 18:00, якщо бути точною. Тому, друзі, до зустрічі вже в наступній годині і обов'язково почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Знай наших.

«Знай наших». Наше радио. Наше радио. Наше радио. «Знай наших».

0: Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. У Запоріжжі окупанти поцілили по багатоповерхівці. Загинуло двоє людей, ще 9 поранено. На місці рятувальна операція. Ворог ударив сьогодні по Херсону. Загинула людина, ще двоє поранених. А в Одесі влучили по парку, травмованих теж двоє. Пошкоджено житлові будинки. Понищено оселі у регіоні. Далі про відплату. Мінус рідкісна радіолокаційна станція ворога. Наші оборонці поцілили по техніці на тимчасово окупованій Херсонщині, а на Донеччині влучили у склади спальним. Позбувся ворог і кількох пунктів управління безпілотниками. І про підтримку міжнародних партнерів. Ще один транспортний проєкт. Іспанія профінансує відновлення та модернізацію нашої системи управління повітряним рухом. Команди підписали низку угод. Мета не лише оновити аеронавігаційну інфраструктуру, а й інтегрувати до європейського повітряного простору. Україна опинилася без цивільного авіасполучення через війну. Тепер про цифровізацію. Перший AI-асистент запрацював у контакт-центрі Державної служби зайнятості. Відповідає на запитання, коли оператор фізично не може це зробити, у неробочий час або коли повітряна тривога. Поки що робот-помічник, який працює у тестовому режимі, прийняв 2700 звернень, а масштабувати хочуть до 80 тисяч на місяць. І наостанок – кошенята, їжаки, білки та змія. І кому тільки не допомагала команда порятунку тварин у Києві за останній тиждень. В халепі опинилися 60 тварин. Кіт провалився у колодязь, а кажан заплутався у сітці. Гуска намагалася втекти і травмувалась. Нині усі тваринки під наглядом фахівців. А у команді порятунку просять городян не бути осторонь і повідомляти про бідолах.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Алло! Ну що, як пройшло?
10: Здається, це любов.
11: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Реклама. Наше радіо.
12: Наше радіо.
0: Знай наше.

Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади. Прогріється до 28. У Києві у середу 22 липня малохмарно, температура повітря 22-24 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.ком».
4: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні їсти.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: ж, друзі, давайте продовжувати, тому що вівторок у нас з вами робочий продовжується, і, власне, можна сказати, що він в самому розпалі. Тож, давайте його підсолодимо інформацією на правах реклами. Вічне питання влітку. Яке морозиво ескімо каштан обрати сьогодні? Класичний чи шоколадний? Полуничний чи вишня шоколад? Кокос мигдаль чи арахіс із карамеллю? Солона карамель, фісташка, малина чи новий каштан мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю? Обирай тільки по бажанню. Вибір великий, і ти точно знайдеш те, що тобі сподобається. Я, наприклад, оберу сьогодні один або два ескімо каштан, а завтра інший смак. І це мій вибір. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі. Ну а ми з вами давайте за 10 хвилин традиційно почуємо, поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Реклама.
6: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
7: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Реклама.
8: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: продовжуємо. І, як і завжди, традиційно вам нагадаю о цій порі про те, щоб ви не пропустили черговий випуск новин саме рівно о 16-й. Для того, щоб знати, що відбувається в Україні та світі. Ну, а я, Таня Малініна, буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї. Проте не залишу вас без цікавенького, тож в наступній годині розповім вам про Монатіка і що в його гримерці цікавенького і незвичного можна знайти. Тож всі подробиці в наступній годині, а поки давайте проведемо цей час з найкращою українською музикою.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна, сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: Peppers Club. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про пожежу у Чорнобильському заповіднику. Там з'явилися нові осередки займання. Пожежа нині під контролем, поширення полум'я немає. Щодо радіаційного фону, він у нормі. Рятувальники ж нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині на Житомирщині, Буковині і в тимчасово окупованому Криму. А синоптики зауважують, попереду на нас чекає спека. Дощі припиняться, температура повітря підніметься із неділі 26 липня. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Близько 700 мільйонів доларів чекаємо від МВФ. Рада директорів у Вашингтоні погодила новий перегляд 4-річної програми фінансування. У її межах нам уже перерахували понад 2 мільярди доларів. І про наших хліборобів. Намолотили майже 5,5 мільйонів тонн зерна і зернобобових нового врожаю. А загалом обробили 11% запланованих площ. Найбільше поки що зібрали аграрії Одещини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Жнива розпочалися у червні. Далі про самопочуття. Навантажувати себе зайвим не варто. Завтра землю охопить п'ятибальна магнітна буря. Рівень неспокою пристойний, тож слід поберегтися. У четвер збурення трохи вгамується, але все одно прогулянки не відкладаємо. І наостанок про силу духу. 19-річний харків'янин Іван Зінов'єв виграв золото чемпіонату світу зі швидких шахів серед спортсменів з інвалідністю. У хлопця ДЦП під час онлайн-партії робить ходи за допомогою пальців ніг. Попри хворобу, Іван змагається не лише у своїй категорії. Регулярно долучається до турнірів серед шахістів без інвалідності, де складає серйозну конкуренцію досвідченим суперникам.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому раді.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Добірка найкращих українських кліпів.
9: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
10: Моя дама, моя дама, біда дама.
8: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
11: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо, до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі, до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно, температура повітря 22-24 тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».

0: Хлопці, Головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: І я.

0: Виходить дуже швидко, летить час, тож вітаю вас і давайте продовжувати дізнаватися далі щось цікаве зі світу шоу-бізнесу. І, як і обіцяла, поговоримо з вами про Монатіка. Що цікавого можна знайти в його гримерці та які ритуали він робить разом з командою перед виходом на сцену, зараз обговоримо. Отже, серед звичних речей увагу одразу привернули шоколадні яйця Kinder, які вже давно стали частиною райдера-виконавця. Він каже, що робить ними легенький перекус, тому що він не їсть дуже сильно перед виходом на сцену. Ну, звичайно, потрібно ж танцювати. Сам співак пояснив, що не належить до артистів, які категорично відмовляються від їжі перед виходом на сцену, але помаленьку щось прикусити можна. Водночас, найважливішою частиною підготовки артист називає зовсім не їжу. Перед кожним виступом, без винятку, вся команда збирається разом, і цей ритуал залишається незмінним уже багато років. Лише після цього всі виходять на сцену, і, як каже сам Монатік, ми збираємося всі, молимося, кожен кому там хоче, тому й молиться. Просто те, що нам потрібно. Ця традиція не змінюється від самого початку, як ми почали гастролювати. Тож, друзі, давайте знайдемо всі собі свої ритуали, щоб все у нас з вами вдавалось і складалось, і зустрінемось буквально за 10 хвилин і знову поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
7: Деталі та умови на paralel.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, промайнуло просто неймовірні дві прекрасні музичні роботи і дуже швидко це було, але, як і завжди, нагадаю вам, не пропустіть черговий випуск новин о 17-й для того, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і відразу після випуску новин ще й прогноз погоди, щоб знати, як завтра одягатися і чи брати з собою парасольку. Ну а я, Таня Малініна, буду з вами до кінця робочого дня, тож до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор загарбників. Двоє людей загинуло і ще трьох поранено у селі Знаменівка на Донеччині. Окупанти ударили по автівці з мирними жителями. А ось у Чорномульську на Одещині зникла вода. Загарбники пошкодили обладнання. Городян просять зробити запаси. Тепер про безпеку. Для жителів Запоріжжя оновили карту укриттів. На єдиній інтерактивній онлайн-мапі понад 600 безпечних локацій. Візуально сервіс нагадує звичайні навігаційні додатки. За допомогою геолокації система визначить місце перебування шукача і підкаже найближче сховище. Мешканці інших регіонів можуть переглянути місце найближчого укриття за допомогою Дії. Далі про технології для війська. Українським військовим на фронті відтепер допомагає ще й асистент NeoLens. Це платформа, яка в польових умовах дає безкоштовний доступ для діагностики, техобслуговування та ремонту техніки. NeoLens ефективна саме в бойових умовах, оскільки надає поради із ремонту буквально біля машини або піхотного озброєння. Сьогодні платформою NeoLens користуються 2000 операторів на передовій. Вона підтримує понад 25 типів техніки та озброєння, а за її допомогою виконано понад 5000 ремонтних робіт. Також на платформі можна знайти довідкові модулі із виживання та до медичної допомоги. Скористатися ще асистентом NeoLens можна через Google пошук. І наостанок понад 100 літрів борщу і більше тисячі вареників з'їли на гастрономічному українському святі у португальській столиці Лісабоні. Це без випічки та інших ласощів. Охочі могли придбати і вироби ручної роботи. Зібрання було благодійним. Відвідувачі донатили гроші на мандрівку дітей наших оборонців до Португалії.
1: Погода на нашому радіо.
4: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади. Прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно, температура повітря 22-24 тепла.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.
5: Я твоя.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт»
3: – діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть! З 20 по 26 липня. Деталі на
6: метро.ua. Який кондиціонер купили б ще раз?
7: Та той самий. Cooper & Hunter.
6: Настільки хороший?
7: Ага.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
10: Реклама. Наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: буде, щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Реклама. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти.
2: Добре поїсти.
1: О, це йде.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ
2: і салатик.
1: О, це йде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
0: Їсти.
1: На око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
4: Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 у липня, малохмарно, температура повітря 22-24 тепла.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь на

0: небу.
1: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
2: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є автомобілі, які просто долають маршрут, а є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Водію, саме тобі.
3: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
4: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Реклама.
8: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
9: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама.
0: Наше радіо.
10: Наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Мистецтво, яке

0: має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про ворожі атаки. У Запоріжжі до 3 зросла кількість загиблих унаслідок сьогоднішнього удару по багатоповерхівці. Поранених 13. Психологи надали допомогу 44 мешканцям. Ворог атакував будівлю керованими авіабомбами. Спалахнула пожежа. Пошукова операція триває. В Одесі, де сьогодні жалоба за загиблими унаслідок учорашньої атаки, ворог поранив 3 людей. А у Чернігові атакував адмінбудівлю, травмував жінку. І про наші далекобійні санкції. Українські воїни відмінусували ще один ворожий винищувач «Міг-29». На російському аеродромі Халіно на Курщині по ньому ударили бійці 15-ї бригади «Чорний ліс». «Міг», по якому влучили, коштує близько 25 мільйонів доларів. А ще армійцям вдалося поцілити по зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир-С-1». Далі про те, як готуємося до зими. Газову генерацію розбудовують наші інженери. Встановили майже 1,8 гігават. Лідер за когенераційними установками – Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Волинь. А загалом нині облаштовують близько 250 об'єктів. Також ми запускаємо нові вітрові та сонячні електростанції. Найбільше таких на Миколаївщині та Одещині. І до справ освітніх. Вступні випробування розпочалися у коледжах. Співбесіди і творчі конкурси триватимуть до 7 серпня. Програма випробувань є на офіційних сайтах закладів освіти. І наостанок найдовшу ветеранку України збираються презентувати у Могилеві Подільському на Вінниччині. Покажуть мережевне диво найближчої суботи, 25 липня, у місцевому парку. Ветеранка простягнеться на 100 метрів. Досягнення готуються фіксувати і представники Книги національних рекордів.
1: Погода на нашому радіо.
5: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно, температура повітря 22-24 тепла.
2: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вплав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Реклама. Наше радіо. Знай наших. Давай.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Вражаю!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: припали, мерші пливи, очима кліп, клапа кліпали. Творили музикою, кліпами ми, і залишилися лиш тими, ким були.
1: Тут реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер. О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
2: Їсти.
3: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
5: Погода на нашому радіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади. Прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно, температура повітря 22-24 тепла.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня «Пеперс Клаб». Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Це був справжній хіт. На нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше радіо.
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

0: Реклама.
1: Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио. Знай наших.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Алло! Ну що, як пройшло?
7: Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
2: Реклама.
9: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 22 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході хмарно, в окремих районах можливі опади. Температура повітря 18-24 тепла. У центрі сухо до плюс 26. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі до 29 з плюсом. На півдні та в Криму місцями невеликі опади, прогріється до 28. У Києві у середу, 22 липня, малохмарно, температура повітря 22-24 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Добірка найкращих українських кліпів. Я в тобі тону, Боже мій, як же ти. Моя дама, біда дама, танцювала. Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
1: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Реклама. Наша.

«Знай наших».

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших.

0: день наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: доторкнусь.
1: Наше радіо.
0: Твоє волосся заплету квітками, очі твої ніжні задивлюсь.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Visa та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: здоров'я не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
1: Реклама.
2: Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів «Aro», «Фелікс», «Клуб 4 лапи», «Фріскіс» та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
8: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Наше радіо.
3: Наше радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
4: 25 липня на терасі ТЦ «Гулівер». Особливий концерт Світлани Тарабарової. Напередодні свого дня народження співачка вперше наживо презентує новий альбом «Липень в її очах». Заспівайте разом улюблені хіти Світлани Тарабарової «Просто небо» в самому серці Києва. Живий звук.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
5: Знай наших.
8: Знай, що в мене не бісив вже хруст пальців.

0: озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за горбом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наш

0: Реклама на нашому радіо.
1: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Наша.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будемо

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Реклама.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Наше радио.

0: Наше радіо.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зроби

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».
3: Ти робив мені каву і приносив в ліжко.

0: Вань.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

воля твоя, будь ласка,

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Ти слухаєш.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
3: Наше радио.
1: «Знай наших».

Наше радио. Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: тобі.
1: Наше радіо. Знай наших.
2: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай, музику, грай.
1: Наше радіо.

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Знай наших.